0: We're Aussie on Toy FM.
1: O ki mai anō mates with the Wellming, a karere o te wā, i tai te tira hoiho o Ngāti Kahununu rātou ko ngā kaitautoko o te pētihana ki a paremata i tēnei wiki. Ko tata ki te 53,000 ngā waitohu, a ki te pētihana e aki ana i te kāwanatanga kia kaua e whakakore, e whakangoekore rānei i ngā tohu toro ki te tiriti o Waitangi me o ngā mātāpono i roto i ngā ture o te motu. Iai ki te minita whanaketanga Māori a tamapōtaka e tika ana kia mihia te kaupapa nā te nui o ngā mahi kua tūtuki i a rātou i ngā rā e rima kua hipa.
2: Mihi atu ki a Baden Ma e kawe nei tērā kaupapa whakamihoro, tērā kaupapa whakahirarawa, me te tūmanako hoki, kei te eke i ngā hoiho no te kaimanoa. E rā hoiho kaimanoa e a hoa, he hoiho motu ake, ahu mai i aku whenua taurikura ki Rangipō ki Orua Matua kaimanoa. Nā reira ko tāku ki a Baden, mauria mai e rā hoiho ōku, ki a ihu, ki a tai te ihu ki te ihu, te rai ki te rai.

0: leo ili rangi motu wake o te rohe. Te reo, o te Aotearoa toa.
1: Nau mai anō ki ako. He hōtaka tēnei hei whakapakari i ngā pūkenga reo o te hunga kua tīmata kē ki te piki i ngā kateitei ki matatau. Ko te pae tawhiti, whāia kia tata. Ko te pae tata, whakamaua kia ū kia tīna. Koi nā te kōrero hei ārahi i a tātau. E noho whiwhita nei ngā ākonga ki te hoe i te waka. He kai ako reo tētehi, he tauira tētehi no te whare wānanga o Waikato, he tauira o mua hoki no te whare kura o rākau mangamanga, he nana ki anō hoki no te tai tokerau, he kaha ki te mahi kapahaka, me tētehi anō no te tai rāwhiti. Kei konei katoa tātau ki te whakatairanga i te reo Māori. Kāti, kia whakare wahia e tātau tō tātau waka. Hā, tēnā koutou i ki āturā, he nana kia kei wāinga nui a koutou, nana kia pai. Me pērā taku mihi atu ki a koutou katoa, nau mai anō ki tō tātou akomanga. E toru ngā wāhanga o tēnei hōtaka. Tuatahi, ka tukuna he mahi hei whakatenatena, hei whakatītina i a koutou, kia taringa areare mai ki tētehi kaupapa. I roto i te wāhanga tuarua e whai ake ana i tēnā, ka tahuri tātou ki te wetewete i te reo. Kā rere ko ngā whakamārama e pūrangi aho ai tātou. Koina te whāinga. Tuatoru, ka tukuna he mahi ā tinana, hei whakaū i ngā akoranga o te rā. Ko te tino kaupapa o tērā wāhanga, kia rere te wairua uruhau ki roto i ngā mahi. Tāria te wā, ka kitea mehemea ka tutuki rānei, tērā whāinga. No reira, ko takoto te mānuka, kai mui o koutou aroaro, he pēhia nei tō koutou kaha ki te tiki mai i te mānuka. Kua rere.
2: Kua rere. Kaui ake.
1: Kua rere ki te kaui ake i te mānuka, kā pai, tēnā koutou. Ko te kaikōrero tuatahi hei whakarongo mā tātou i tēnei rā, no te tai tokerau. He tangata rongo nui tēnei tangata, ki te ai tana kanohi, rangonai tana reo, i runga i ngā hōngere pauaka whakāta, rā atu, rā mai, wiki atu, wiki mai. Ko tēnei tangata, kāre kore, kai te mōhi o koutou ki aia, te rapea, he whanaunga ia ki etehi o koutou. Nō reira, hei whakatakoto i te horopaki, i mui te tātātou whakarongo ki āna kōrero. Koutou e mātakitaki ana i te pauaka whakāta. He aha tētehi hōtaka, kai runga i te hōngere o whakāta Māori, e pai ana ki a koutou, ka pātai ki a koe kini. He aha tētehi hōtaka, pauaka whakāta, pai ki a koe.
3: Ko tētahi hōtaka paikau, ko...
1: Whakāta Māori tā koe kōrero, nei ne?
3: Ai, ai. Ko Moteatea?
1: Moteatea, he ahua koraua koe, ne? Kāti, kua whakāro ake koutou ko ai tēnei tangata, tēnei kai kōrero?
4: Ko Julia pia.
1: Ko Julian Wilcox. Anā, ko ngā pātai hei whakautu mā koutou i a koutou whakarongo ana ki a Julian Wilcox e whakataki ana i tētehi huihui ngā rangatira, anei, hei te tiro mā koutou. E toru anō ngā pātai, tuatahi, he aha te kaupapa o te hui. Tuarua, ko wai te tangata e whakanui ana i te hui. Tuatoru, he aha te tangata rā i whakanui ana pērā hia ai. Kua maui a koutou e nā pātai? Ka pai. Kāti, kia whakarongo ake tātou ki ngā whakamahukitanga a te autaia nei a Julian Wilcox.
5: E te iwi koe, e ke rawa tātou ki te keokeonga o te kaupapa nui o te pō. I tu atu i te huringa taua whakāta Māori, i tu atu i te whakarewanga o te hongore tuarua. He kaupapa anō. He whakawāhi i tētahi tohu, ki tētahi o ngai tātou, he tāi ki ngā para, ko whakapau i tana kaha, i tana werawera, i ngā mea katoa i āia, mo te ao Māori, mo te ao kiriataho ki te take. Ko te tohu nei, ko tōna ingoa, ko te rere ngatahi. Ko e nei te pō tuatahi ka whakare waina, ko te tangata tuatahi ka whakawāhia ki tēnei tohu, ka tahi anō, ka ngaro, i a tātou. He uri no Ngāti Apa, ko Barry Barclay, tōna ingoa. Ko tōna tōtō pū kua momohoake i aia nei, kia kā kawea tō tātou reo rangatira. Kā tika te kōrero, e kore, e wareware tia.
6: E te rangatira, Barry, te pautu aorongo o te whare tapere, he kōtugu rere ngatahi, te kitea anō.
1: Kua tiruhia e koutou, kua mātakihia e koutou, tērā kiriata poto, ai whakanui i tētahi tangata, o te ao pāpāho. Kāti, kia hoki anō tātou ki a tātou pātai. Francis, kia koe te pātai tuatahi, he aha te kaupapa o te hui.
7: Kia hau nei e tiro tiro nei taua whakātiranga. Ko te ahua nei o taua hui, ko te he pō whakanui i ngā tohu rangatira, ngā mahi rangatira o wera o tērā rea ngā kaumātua. Te whewhi tohu, hei maumahara no i a rātou kāre anohi kone, ko ngā rātou i te tirohana kanohi. Tō reira, ki tōku nei whakaaro tēnā te tino kaupapa o taua hui, hei pō whakanui.
1: He pō whakanui. Ko te kaupapa i tū atu i tērā tohu, i whakanui a tērā tangata, ko te whakarewanga o te hōngere...
4: Te reo.
1: O te reo, ae. Te hōngere tuarua o whakaata Māori. Koeira te kaupapa o te hui, i roto i te hui, i whakanui a te tehi tangata. Tuarua, ko wai te tangata e whakanui a ana. Luisa, ki a koe tēnei pātai, ko wai te tangata.
8: Ko Barry Barclay.
1: Ko Barry Barclay. I kapo atu o Taringa i etehi atu kōrero Mōna, nō whea?
8: Ka.
1: Ngāti?
4: Ngāti apa.
1: Nō Ngāti apa. Tua toru, ki a koe Lewis, he aha te tangata i whakanui a pērā hia ai?
9: I whakanui a pērā hia e Barry.
1: A Barry?
9: A Barry.
1: Ai.
9: Nā ona mahi whakapaukaha i roto i ngā mahi kiriata. Hanga kiriata. Mō te iwi Māori pēnei i ngā kiriata Ngāti tētahi, e mōhio tia nei au nānei hanga.
1: Ai.
9: Ko aua, aua kiriata e hanga i ana ki ngā kaupapa Māori.
1: Ai, ai. Whā tekau tau neke atu pea te roa o Barry Barclay e whakapaukaha ana i roto i te ao pāpāho. Anā ko Ngāti tētahi o ngā kiriata a Whitiāhua rānei i mahi ai e ia. Ko ia te ringatohu o taua kiriata. Nō reira, i whakanuia a Barry Barclay e whakaata Māori i tā rātau hui te whakarewanga o te hōngere tuarua o te reo. He aha te tau i whakarewahi ai taua hōngere?
9: Kia oku nei whakaaro i whakarewahi ake te hōngere o te reo i te tau 2008.
1: Tēnā koe. Nō tātou te whiwhi i tērā whakarewanga, nera?
9: Ai.
1: E mihi ana ki a koutou i whakapaukaha ki te kapoake i ngā whakautu ki ngā pātai, i whakatakotohia i nā noa nei. Taro ake nei, ka tirohia e tātou te panoni haeretanga o ngā kupu matua.

0: Kei te pai te kōrero tahi. Kāti. Kei te mōhio au he poto noi ho tērā wā. Hoi anō, ka tīmata ki a kōrua tahi tēnei pito. Ko ai te pou kei a kōrua?
1: Ko Ihaka Kingi Matutaira. Ana, nō taupauri tēnei tuki o te ao Māori, whānau mai ia i te taitokerau, meki te kau, he kaiwhaka Māori ia, he pau whirinaki hoki ia i roto i tana hāhi, he kaiwhaka pāho hoki ia, o ti rā, ko ia te tehi o ngā pau o te taura whiri i te reo Māori.
0: Ka pai.
2: Anō reira, me mehi atu ki tēnei rangatira, tā kēngi Matutaira Ihaka, o ngā mahi rangatira i mahi nei e ia, i te wā i hiko i runga i te mata o te whenua. Nō reira, mō ona whakapau kaha, i roto i ngā mahi nāna no i whakatau, nāna no i mahi, tēnei kā tukuna atu ngā mihi tino mai oha ki tēnei rangatira.
0: Ka pai, ka pai. Kia ora, kotahi anō ki Wāinga Nui?
3: Ko te pau i riro i a Māua, ko te kuini Māori, te ariki nui tātai rangi kahu, i hinga i te taurua mano maono, i whānau ia ki Waikato. Me ki i whakaakuna ia i ngā kura o rākaumanga me Waikato Daio.
0: Ai.
3: Ai. I te tau 1961, koe ata wahine tuatahi ki te riro i te tūranga o te kīngitanga.
4: I whakapau kaha hoki ia, ki te whakatū i te kaupapa o te kōhanga reo, me tōna kaha whakaora i te reo Māori.
3: Me te mea hoki nā ona mahi katoa i ai e orana, i whakanui ia e te whare wānanga o Waikato ki te tohu tākuta hōnore. Hōnore.
0: Tēnā kōrua. Kōrua tahi te pito nā, tēnā kōrero mai.
5: Ko Whina Kupa, tētahi o ngā rangatira no te taitokerau, ko Te Rarawa tōna iwi. I whakapau kaha ia, tēnei wahine ki te whawhai mo te mana whakahaere o te whenua.
0: Ai.
5: E hoko tēnei? Oh. Rima mano tāngata ia i whakahaere te hikoi mai te hapua ki
0: te hikoi, tēnā hikoi roa. Ka nui rā ngā mihi ki tērā tokotoru, ngā pou o te ao Māori. Ko tēnei, tēnā, whakahoke mai era papa, ko tēnei mahi, e whai ake nei, he mahi tito waiata. Mm. Amai. Nō reira, whakaarohia te waiata, tauarangi, ne? Ko te kaupapa o te waiata, te whakamau tātua i a koe e noho ana i roto i te waka, ne? Mahi tahi. Ka pai, tēnā hara mai te awarahi, tīkina mai tō taonga. Anā, kua rite mai, ko kei awai te whiti tuatahi. Kōrero hia mai. Whiti tuatahi? Kōrua? Tēnā, kōrero hia mai ngā kupu. Kia kaha te reo.
6: Whakamaua tō tātua ki ro waka.
0: Ai, Haritoni.
5: Whakamaua tō tātua ki roto i te waka.
6: Whakamaua tō tātua ki ro waka.
0: Oh, te nui hoki hoi ngā kupu. Rereke. Ka pai, koe rati whiti tuatahi, whiti tuarua.
7: Kei pukuriri haere tō whāia. Kei kiriwiti hoki tō matua, ka tau ai te noho a te whānau katoa kia haere tahi me te harikoa.
0: Ka pai! Kei te pai te tangi o ira kupu. Anai ki konei mā kōru e whakakapi.
2: Me maumahara koe ki ngā ture, me maumahara koe ki ngā tohu, me whakamau i tō tātua, me whakamau i tō tātua whakaora e, kia kore rawa ai koe e mate.
0: Wai. Tēnā, wepua mai. Tīmata i konei, mena kua maumahara, kua mau i a koutou ngā kupu, tēnā āwhina atu.

0: We're Aussie on Withdraw FM.
1: Ki Man All Nights with the Wellming, a karere o te wā, i tai te tira hoiho o Ngāti Kahununu, rātou ko ngā kaitautoko o te pētihana ki a paremata i tēnei wiki. Ko tata ki te 53 mano ngā waitohu, ki te pētihana e aki ana i te kāwanatanga, kia kaua e whakakore, e whakangoikore rānei i ngā tohu toro ki te tiriti o Waitangi me o ngā mātāpono i roto i ngā ture o te motu. Iai ki te minita whanaketanga Māori a tamapōtaka e tika ana kia mihi a te kaupapa nā te nui o ngā mahi kua tūtuki i a rātou i ngā rā e rima kua hipa.
2: Mihi atu ki a Baden Ma e kawenei i tērā kaupapa.

0: te ata arahi a mātou. Me mea kāre rātou kāre mātou. Me mea kāre mātou te kore rātou. Me? Kei te tika tērā kōrero?
1: Tika tau. E hari te tō i te tōtaki tahi ngari he tōtaki tini?
0: Ai.
1: Whaia, e whi ngā tau koe mahi ana i raro i te rōpū wāhine Māori?
0: Te matau mai te tau taimano i warau rima te kau mātai. Kua pau te rima te kau tau?
1: Whaia, e tino pau koe anō nei mō te rōpū. Nōnā hi e whakatui te rōpū anō nei?
0: Taimano i warau rima te kau mātahi.
1: Ko koe te mea tuatahi i te rōpū?
0: Ai, i konei. E rua noi o māua kei te toi. O māua ngā pēpē, en ko māua noi o kei te toi.
1: Ko wai ngā mea e ora tonu ana, whae kōrero hea mai?
0: Ko nge au, ko Moana Sharlin, me Tuti Wetere. Koe rā ngā mea kei roto i tēnei roe. Engari kā rau te mō i o e wia ngā mea kei roto katoa i te roe o Aotea. E toru mātou o tēnei te Aotaranaki. O roto te, e rua māua kei ngā motu nei e no oana, and ko Tuti Wetere kei Waitara aia e no oana.
1: E kōrero ana koe mō te peka o Moturua, ne?
0: Ai.
1: Ko te toko whā o koutou ngā mea ora tonu ana mai te wai i tīmata tonu ai te rōpū, ne?
0: Ai.
1: Whaia, ngā mihi nui ki a koe me tō kaha ki te hāpai, ki te tau toko i te rā rōpū, mai te tīmata tanga tainua ki tēnei wā tonu.
0: Kia ora.
1: Me haro ana, me whakanui ai. E a koutou ka tika.
0: Koe rā, ko ngā te mea e aki aki atu i aku kōtiro, aku tamāhine.
1: Ko tāu tamāhine, koe rā te mea e arahi ana te rōpū i nāinei, i Moturua.
0: Ai, koe rā te kai waka aere ngā ui katoa o roto i te roe o Aotea.
1: Ko wai tāna ingoa?
0: Piki, e rueti. Koe a tō mātou nui o Breiteni Nāianei, mo te roe o Aotea.
1: E koe rā tāku e miharo ana, e whakaro anau, nau anō i kite te wā i eke a te ariki nui, ki te taumata hau pau whakaruruhau, ne?
0: Ai.
1: I reira i tau o wā?
0: Ai.
1: Kōrero hea mai mō tērā āhuatanga māu?
0: Te nui o te tangata kā reo i tatātu.
1: Oh, ne.
0: Te nomi haro te rārā.
1: Nā te toko mahu ngā tāngata, i whia i tū te rā kaupapa?
0: Ki ngā rua wahia. I pōtai ngā oki aia i te wai matei tāna pāpā.
1: Tainua i te matenga o te ariki nui ko eke rā noa a te wāhine te huaranga tira o ki ngi tū haitia te atawhai. Hei pau hou, mō te rōpū, pēwhio o whakaro mō te rā.
0: I te pō, i mengia i aia, ne? Taku ua au ko te toungia, ko te kōtiro a te ariki.
1: Kaori koe i te mea anake.
0: Ai, engari nā ngā tumuaki nara tēnā mai. Kāre rātou i wai o mā tēnā roe, mā tēnā roe, mā tēnā roe. Ei tōu ko wai ei tū, ei te tūranga o te ata.
1: Pēwhi o whakaro mō tēnā?
0: Pāpōriau ki o mātou tumuaki. No te mea, taku moio e ara noi o kuau. Te nuinga o mātou o roto i te roe nei o Aotea. I a mātou i reirei tau a pōne. Koira katoa o mātou wakaro. I ua mātou ko te toungia e ngā, ko te waiungia mā tēnā roe, mā tēnā roe. E tou, ko ai e tū, i te tūranga o te ata.
1: Koira te whakaro o koutou, ne?
0: Ae.
1: Engari
0: Kāre. Kāre, kāre, riro mai o mātou nei wakaro. But mea, me titiro ake. Me mea ko te tai a eia.
1: Kia o whakaro katoa e ia?
0: Koe nei au e ki ake nei. Me titiro e tātou.
1: Hea te
0: E
1: take,
0: tā
1: whakaro
0: ake.
1: hia e koutou kia tohua a hēni ki tērā tūnga.
0: Oi tērā wā, koi au ki te mea e tū ana me mea kāre, kāre tana māma e wātea, e mōi anau koi a te mea e te iwā, i te taima i māwiwi ai te ariki, i rongo au ko hēni te mea i taiki rātana, ka anō au koi e taiki me ki, ko nā koi e taiki re. Koi rā e uri ai o mātou o kāro o koia. Ko te wakatūngia koia. And
1: Kuia te
0: koi...
1: kanohi mō te arikinui ai e Orana, nē?
0: Ai. And koia o ki te mea i reira i te pō mutunga o tā mātou ui, i Waitangi. Koia te mea i reira.
1: Whera i tāu e kōrero nei, Ngāti Wāka te kitea.
0: Ai.
1: Kia au nei, he kōrero tino pai tā tāua i te mea. I te kore au e kuhu atu ki roto i tēnei mahi pāpāhu Māori. I kore rawa au e mōhio ane pāna ki te rōpū wāhine Māori toko i te ora.
0: Aira, ko taku aro a kia mātou, me kōrero a kia kia June, Mariu, ne? Ka rea no i waka, waka, i wakae, te rōpū Ngāti Pōro, o Aotearoa, kia wakatūngia e tīma Māori. Kua pau te rua te kautau e aki ana a June i tēnei kaupapa. Ka rea no i uri mai o rātou kanoi ki a tātou kōtiro tākaro nei roto i tērā tākaro i te Ngāti Pōro. Koe rā tete o aku moe moe a. Taku tautoko i a June mo tērā moe moe a ana. Ko pautanua te kautau. E tīma Māori ki ki Pōro. E tīma Māori riki. Ka eke oke ngā ki a tātou ka maine toa ki tērā tākaro. Ka rea noi tiro ia mai rātou. Koe rā tete o ngā moe moe a mātou.
1: E hāngai ana tērā kaupapa anō ana ki a koutou o te rōpū wāhine Māori toka i te ora, nē?
0: Ai.
1: Kia whakapakari, kia whakamana anō nei a ngāi tātou anō?
0: Ai, kia titoru mai te ao, o. Tino, nui ngā tamāine kei roto i tērā tākaro. Tērā mahi
1: Ai.
0: a te Ngāti Pōro.
1: Koe rā te tākaro mō ngā kōhine, ko te Ngāti Pōro te mea tuatahi, nē?
0: Ai. E nui a tātou tamāine, i aereau o kua pōpea te rua wiki nāia nei. I aereau ki te mātakitaki tākaro i konei, ko ngā tau o ngā tamāine nei, i raro i te tekau mārima tau, ne? Wakatūngia tērā tākaro ki konei, ki ngā motu nei. Enka aereau, oh, ka mātakitaki au ki ngā kōtiro nei, ki ngā tamāine nei, tō rātou toa. Ko tētei o ngā mea waka aere i te tīma o Manawatū, ko taku mokopuna. Kāre ngā, tino nui ngā kōtiro Māori i konei, me ngā kōtiro o te moana ākewa.
1: Kia ora, whai anō nei, he aha tō mōhiotanga e pāna ki ngā whāinga, ngā kōrero kaupapa mō te rōpū wāhine Māori toka i te ora i nāi nei?
0: Well, taka mōhio tērā pea, ka tu tuki e te o a mātou moe moe a. Kei te titiro au ki te, ki te mai te tari i tauranga i mea i pōnekena. Kei te titiro waka mua rātou.
1: Hia hanga kaupapa matua mō tā koutou rōpū, hia hanga pūtake me ki o te rōpū wāhine Māori tōku i te ora.
0: Kārea no i tai mai ngā pūtake mo te ui, mo tā mātou ui tau i tēnei tau. Kārea e ka ki te kōrero atu ki a koe e a ngā kaupapa ko te waka aeringia i tēnei tau.
1: O nē, nō reira, hei te hui ātau, ka whakataungia hi hā koutou mahi me ki whakaro nui mo te tau.
0: Ai.
1: Engari, ngā wā o mua, i aha ngā momo kaupapa nui mō te rōpūrā.
0: O, i te wā, ai rea na mātou ngā, ko e tamariki noi o ana mātou, ka wai mātou i ngā o mātou kuia, en ka wakarongo atu mātou, en ka kāki mātou, ahi. Kei te noo tonu ngā mai, ngā ia tau, ko taua waka aere tonu, ko taua kōrero tonu, ia tau. Nā ia nei, kua rereke.
1: Nē?
0: Nō reire. Ita ko titiro atu kua rereke.
1: Kōrero mai mō ngā rereketanga?
0: O, kei te titiro waka mua. Nā ia nei, ka, ko te technology, nē? Mga mea ka tu ka mai kia kua rereke mai i tō mātou tīmatanga ki tāku titiro koenei noi o a kone au noi o tēnei ki tāku titiro kei te aere waka mua.
1: He mea pai tērā, nē, e kore tāe te noho ki te wā o mua mua ke tonu, nē?
0: Ai. Kua tipu ake a mātou mokopuna i roto i te mātauranga. Ko e te o mātou i te wā e tīmatai mātou, kāre mātou i aere ki ngā kura tuarua, kāre e te i aere ki ngā ware wānanga. Nā ia nei, koira te mea kei te aere wakamua. Ko te mātauranga, ko te aura. Te nuinga o ngā mātou tamāi nei konei kei roto kato i te hauora, e rua ako mokopuna kei roto i tērā kaupapa.
1: E whānui ana te whakaaro te titiro ngā kōhine Māori nā e nei nei ngā taitamariki, e kuhu ana, e noho ana, e mahi ana i roto i tēnei ao huri huri nei nei.
0: E te i kua aere ki tā wāi, te kimi i te mātou rangai reira, a ko tai tāku nei tamāini, tāku nei kōtiro kei Amerika, tāna mai e ako, māita, i reira.
1: Whaia, he aha ōwhakaro mō te noho te oranga o ngā wahine Māori o ngēnei rā?
0: Ko e te i o mātou, kei te aere wakamua, ko e te i o mātou, kei te do o mai muri.
1: Ki o whakaro, toko mahanga me anga whakamua, toko maharane e puta ana ki raro.
0: O ka aereo ki e te o a mātou ui, en ka kia tau, nā ka kōrero atau ki a rātou, me titiro wakamua tātou, mo a tātou mokopuna. Koe rāta me anui ki a au. Kia kimi ia rātou te mātauranga. Kā re o ki tako koro i tuku i āu ki te kura tuarua. Tuku ke ngi āu ki te mai. I e rā wā.
1: Ai, tika tau, ko te mahi a ngā taitamariki nē, he whai mātauranga nē.
0: Ai.
1: He pai tērā?
0: He pai tērā ki āu, engari me waka me me wakatutuki a rātou mai ka wai aere nā kā mutu.
1: Anō nei, ko ngi te hio ngā kōhine e noho toi maha tonu ana, e raru nei ana, e tīmata i ngā whānau ki o whakaaro?
0: I roto i te raru raru?
1: Ai.
0: Ae, koe nā ka titiro au i me pēea e tātou. Ka ki tātou, mā tātou anō e mai a tātou mai, nā ki a tātou tamariki e taka nei ki te e. Engari ko e te i, kāre ngā mātua e tautoko ana. Taku mō i o koe rā i takai e te i o rātou ki te e.
1: Koina mea, me titiro ki a tātou whānau tonu, e noho toi mahana i raro i ngā raru waipiro taru
0: Ai,
1: te mahi tūkino.
0: koina.
1: Ki o whakaro me pewhetai e koutou o te rōpū wāhine Māori te tautoko te āwhinga mō whānau nei.
0: Pai te tautoko, engari, mā rātou anō o rātou wakaaro. Ka pīrangi rātou kia, aere rātou i tērā uarai, me pēe ai mātou. Engari, me mea ka pīrangi rātou ki te uri mai o rātou wakaaro, ko te tutuki. Kāre e mea e tutuki, me mea kāre rātou e uri mai ki te aratika.
1: Tika tau, tika tau kōrero. Anō nei, haungano mō te reo, he hātunga mō moimoia ou, mō tō rōpū me te rōpū whānui o wāhine Māori toko i te ora.
0: Ko koe rā noi o tāku nei moemoea, me titiro wakamua mātou, ngā whānau e pirangi ana ki awhingi atu e mātou rātou, ko te awhingi atu e mātou, engari, ko o rātou wakaaro anō. Kei a rātou, mā rātou anō rātou e wakatika, engari, mā mātou e tautoko.
1: Whaia, ko ngē te hio ngā momo i tō rienga te ruruhi, ko ngā mea whera i a Pairuhane.
0: Ai.
1: Ōrite ana o kōrua tau?
0: Taku mō io.
1: Ko koutou anō nei me ki ngā ruruhi mō te rōpū wāhine Māori nāianei.
0: Ai.
1: E noho tonu ana koe ki roto i tō pika mō te rōpū wāhine Māori?
0: O ai.
1: He aha tau tūnga i reira i nāianei.
0: Oh, e mengi ana ki te waka ua atu i te kupu pāke a. E tautoko.
1: Tautoko,
0: Ai.
1: engari o wā ia hui kei reira koe, ne?
0: Ai.
1: He aha te ingoa o tō pika.
0: Ko moturoa.
1: Ki o whakaro he aha ngā mahi pai kua āwhina kua hāpaingia e tō rōpū i wāinga i ngā iwi o te kāinga rā.
0: O ngā mea kei roto i taku rōpū, ko e te i kei te mai roto i te hauora, ko te i, ko taku kōtiro mā Tāmua, tāna mahi e tiaki i ngā kaumātua, i roto i ngā ware tiaki kaumātua.
1: O, ka pai.
0: And te i o ana mai, ko te blanket,
1: Ai.
0: mō ngā pēpi. Taku mō i o konge au noi o te mea kāre e o au tāku nei mai aere ki a mātou ui kau mātua. Engari ko aku tamāi ne kei roto i taku rōpū. Te mea pāke o rātou kāre anō ieke ki te ono te kautau, te tai tamariki o rātou, te kaumāono ngā tau.
1: Ka mau te wehi koutou katoa.
0: Tau ko ngē au noi o te mea e tautoko ana. Ka waia mai ki a o tātou ui ae kato aere atau. Kei te tū te regional ae ko te aere atau ki te tautoko i a kōrua. Me mea ia ka aere mātou ki ngā ki āda ka wakatūngia te ui ki Wanganui, o ki Taumaru nui, a e te iwa ari mai ana te ui ki ngā motu nei, e te iwa ari ana ki Waitara. Tau ke te uiri katoa mātou i roto i tō mātou roe.
1: Toko whea ngā wāhine i roto i a koutou rōpū?
0: Taku mōi o te kaumārima pea, mātou.
1: Ka pai, ka pai.
0: Paku ngā mea, ko manga, i hawe, ki atu nei ki a koe, ko ngā mea tai tamariki, ko ā rātou mai, kei roto i te hauora. Ko tētei, kei te pāpara kauta ai e mai ana. Engari, ko tāna mai, e wakāko, ngā mea au atu ana ki tērā mai.
1: Ai, ai, ka pai.
0: Ko te tio aku moko puna kua tae ki rua peu ai e mai ana.
1: Ka pai. Me te whāngai atu i ngīnei momo māramatanga ki au kōhine mokapuna hoki nei, ngā painga mō tō rōpū, koira hoki tō mahi.
0: Ai.
1: Whāia anō nei te mihi, tērā pea he kōrero māu hei whakakapi e hāngai ana ki tā koutou rōpū. Te tino kōrero i o whakaro anō nei, mō tā koutou rōpū.
0: O koira anō i o aku kōrero ki a koe, mō aku moe moe a, mō mātou katoa, mō mātou katoa, mō ngā wāhine katoa i roto i tautoko i te ora, e titiro wakamua. E awhi a tātou mokopuna, ngā mea haere ana ki te kura, ngā mea tai ana ki te wale wānanga. E rā mea katoa, en ko te moe moe a, ki te tautoko au te moe moe a June Mariu, mō ngā wakataetae, ni te pōro, kia wakatūngia e tīma Māori. E wakataetae i roto i te roe o Aotea, rāwa kua i te reiria, o ko Jamaica. No, kia aere ki ngā tākaro te ao, e tīma Māori.
1: Mea pai tērā anō nei i ngā mahi pai a te kaiako a Nolene Taurua, nē?
0: Ai,
1: O ngā
0: ai.
1: puhi? Me ngā toki tērā whira i a Temepara George,
0: Ai.
1: o te tai tōkerau Laura Langman, he uri o Ngāti Pāua, Imogene Metcalf anō nei o Ngāti Maniapoto, Jenny Coffin. Me ngira atu o ngā taitamahine e heke mai nei ki ngā taumata o te ao, o te neti pōro o Aotearoa, nē?
0: Ko tā mātou tā maine o konei koia te mea kei te tiaki te roe o Aotea mo tēnā mai, mo te neti pōro. Ko Jan Manu. Koia te mea aere ana ki ngā wakataetae, wakatūngia nei e ngā waine toko i te ora i te rā o Easter. Ai. Kei ngā motu nei a te tau 2010.
1: E mihi kau ana ki taku reo manuwhiri e te kui a Doreen Ngāwai Eruiti. Me au kōrero e pāna ki au mahi nui, hei pau kuia mō te rōpū wāhine Māori, toko i te ora, ki te rohe o Aotea, me o tūmanako mō ngā tau e heke mai nei. Ka tia ke ngā iwi ka whakairia te ke te kōrero mō taikure i te niki rā, ingari huki mai anō a tērā wiki. He kaupapa anō tā mātou, hei āta kōrero rero, hei āta wete wete, hā ngai ana ki ngā wāhine Māori, ko Mānia Clarke hau tō kai hautū mō taikura,
2: nō pōra mai. Nights with a waho ki mai anō ki ngā karere o te wā me te mōhio, i tai atu te tira hoi o Ngāti Kaununu rātou ko ngā kai tautoko, ai te kaupapa ki Pāremata i tēnei wiki. Tata ki te 53 mano ngā waitohu ki te pētihana i ngā mahi whakakore, whakangoi kore i ngā tohu toro ki te tiriti o Waitangi. Iai ki a Shane Jones, kaore ngā tohu toro ki te tiriti i roto i a tātou ture i te ōrite, ahakoa te karanga a ngā iwi kua Noho tonu ngā tohu toro ki te tiriti i roto i ngā ture katoa, kaore a Shane Jones i te tautoko i tēnei, hei tāna a kaore etahi o aua tohu toro i te hāngai.
3: Tō mua ko te hīkoi, tō muri ko te kākoi, muri mai te kākoi ko te pīkoi, muri mai te pīkoi, nā ko tai mai te hoikoi, te hufkoi. Ai, ko aika mōhio ko te heo ngā koi a popo. O tira, ai, ka nui no atu te oho o te hunga e nohana ki pōneke, te kite i ngā hoiho, me ngā tāngata eke ana i o rātou hoiho, katoa e whai hea ana, koe tēnā te nohanga i rungi te hoiho hei noho mā te tangata e na kake i te hoiho, koe tēnā te hea. Engari, me mōhio tātou, ko tā mātou e rapu nei he whakahāngai kia tino takoto mārama heahate ngako, heahate whakamaoritanga, heahate tikanga, hei whiriwhiri mā te kōti e na whakaurua ngā wahanga e pāna ki ngā mātāpono o te tiriti.

0: We're Aussie on Toy FM.
1: O ki Man All Nights with the Wellming, a karere o te wā, i tai te tira hoiho o Ngāti Kahununu, rātou ko ngā kaitautoko o te pētihana ki a paremata i tēnei wiki. Ko tata ki te 53 mano ngā waitohu, ki te pētihana e aki ana i te kāwanatanga, kia kaua e whakakore, e whakangoikore rānei i ngā tohu toro ki te tiriti o Waitangi me o ngā mātāpono i roto i ngā ture o te motu. Iai ki te minita whanaketanga Māori a Tamapōtaka e tika ana kia mihi a te kaupapa nā te nui o ngā mahi kua tūtuki i a rātou i ngā rā e rima kohipa.
2: Mihi atu ki a Baden Ma e kawe nei tērā kaupapa whakamihoro, tērā kaupapa whakahirarawa, me te tūmanako hoki, kei te eke i ngā hoiho no te kaimanoa. E rā hoiho kaimanoa e hoa, he hoiho motu ake, ahu mai i aku whenua taurikura ki Rangipō ki Orua Matua kaimanoa. Nā reira ko tāku ki a Baden, mauria mai e rā hoiho ōku ki a ihu, ki a

0: Irangi wai kerepuru, hei kapia ke Davy o Herewini Murupaenga. Tuatahi whakarongo mai a Davy kia Vepi Kupenga.
1: Oh, i tēnei wā, ko eke mai a Waikato, i te taha o ngā kāwana tianara. E toru rātau ke o nei, ko tahi hoki kua mateki, tā Paura Reeds. Kai te noho i te taha o te kāpena, ko kāwana tianara Anan Setianan. Kai raro nei, ko mate pārai. Kai te noho i te taha o te iwi. Kai te haere tonu ngā poroporo aki, ngā kōrero a Waikato. O Waikato i hara mai hei afi i ngā kāwana tiana. Koeira i tēnei wā. Ko te kōrero kai te eke ngā iwi i te ahiahi nei. Nō reira, koeira noi o i tēnei wā i tērā pōhoki i ki te tātou katoa au te ahi. What's going on? Oh, ai. Tika mai, thank you. Yeah. Koeira i tēnei wā, Kingi, kōrero wai a māua ko te pāpā a Pirana Mahuika. O tō rātou mate i tēnei wā ko ngā wakarererangi, ne?
2: Ai.
1: Otira o te whenua katoa. E tahi wā kai te rere mai ngā wakarererangi, e tahi wā kai te kati ngā whare o ngā wakarererangi. Nō reira, ko tāna kōrero i tērā pō kairepea e taima.
2: Oh, ai.
1: Ki atu au, kai te pai kai konei māua ko hone kā.
2: Ka pehe te kāwana tianara hou?
1: Ma te pārai. Kare anora ia, kare au rongo iaia kōrero, engari kai konei ngā tini tangata hei kōrero mōna. Kai te haere tonu ngā poroporaki i tēnei wā. Kai konei hoki te rōpū o Tūmatauenga, ne, a rātau kai konei kai te takatū i ngā mahi mo te marae. Arā te Āmi, te Navy, ngā Prihimana, ka mau te wehi.
2: Kōrero ana hea aia hurihi atoi ki te kōpua te whenua?
1: A te taete, ko te kōrero kai te cathedral i Pānau, te Klakia Matunga Mōna,
2: ai?
1: Te poroporo aki i aia. Ko te kōrero ka takotu ki konei ki Tāmaki Makaura. A kōkai konei tana i tono i te pōnei. Kia hoki ki tana ukai pō ki tarana. Engari, i runga tonu te toro a ngā tangata, a tā paura he tangata no te ao, no tēnei tenu e hara no taranaki anake. I runga te rangi mārie ka tukuna mai e taranaki ai, kia tautana, tinana. Kai anō hoki e tahi kōrero mōku anu. I ngā tau o mua, e kōrero nā mō ngā tau pitu tukau, wara tukau. Ka mahi au tētahi mahi, te Neighbourhood Law Office. I ngā wā o mua, tai hoa, me ho kētua u kōrero i ngā wā o mua atu i tērā, ka tono mai a Paura, tētahi kaupapa nāna i St. John's. A tono mai kia mātau, kia apite tana kaupapa pēne. Mai rā ke no ngā wā o mua, ka hara mai ngā tauira ki St. John's no Ingarangi. Ne, engari, kareke e uru atu ngā Māori ki St. John's. Ko tana kaupapa e weroana aia ki te hāhi, ki ngā timua ki te hāhi, e hea te huri mai, kia uru atu ngā Māori ki St. John's. Nāna ka pai wāhi ngā Māori, whai nini te Māori nei tātou o te hāhi mihinara. Nā, o mātou ngā kai āwhina i aia. Kāre tanu o mōhio i ērā tū āhu i tērā wā i ngā tau pitu tikai. Engari haere atu ki te tautoko i tāna kaupa. Ai. Tamutu i muri mai i au e mahi ana i te Neighbourhood Law Office. Nē. Ka tūtuki mātou o te konga roia, a wau me ngā roia, rereke a tātou kaupapa, rereke a rātou. Ka tuhia e ia tana reta e kōrua nei te pārekareka o aku mahi, mō te iwi Māori, mō te katoa. Ko atu pukunga e ia ki ngā roia, ka hotinga i tētahi kape.

0: we need the Minister of Justice, yeah, Jim McLean, come with the Maitia area that they copy girl. Ti no tangi hanga o ki tera. Ko ini te tu aru o tēnei tanga. E tangata mahi puku noi ho. Engari tangata āta tituro ngā mahi gai te mahia. Ko tana ngākau, ko tana manawa. Mo tātou. Te hāpai a tātou te iwi mā. Tangata tē no āroha ki te tangata. Ai, e te runga hoa. Katahia no ga runga wenei. Tēnei tūmomo purupuraki ki te tangata. Ngā te kīngi o ngā kīng. Nē, e nanahi nē, o, pārekareka te whakarongo o te tari. Nē, tēnā tūmaiana, tēnā tūmaiana. Ngā taha eru, ngā taha eru. Ai, ngā taha no ka ki tēnei tūāhu mo tētahi wā roa. Ka nui rai, tēnei wā koeni ngā mai kai te mahi i tēnei wā. Ki poroporo aki ki a tā tāuta. Reeds.
1: Pepi Kupenga, Monsieur Paul Reeds.

0: tētahi e tino mātou ana ki a iwai a iroto I whare mire te ibi ko Dover Samuels.
1: Ai, me pēha hoki ngā kōrero ki tēnei a tātou Poupou Rangatira. Ko puta ngā kōrero tino ātahua mōna. Kia au nei te tino wairua o tēnei tangata e wairua haka I tira, rangi Māria. E rātu āhua tanga katoa. Harakau e I te wāi ai timata mai ara I roto, I roto te hāhi. Harakau tēnei tangata e tangata whakanui āia. I roto āna nei neke neke tanga. Mai rāno, mai rāno, mai rāno. Tana ngākau hako e ia tupu ake harakau tino whakapā mai ana ki tana iwi e nari I tana kaumātua tanga, I tana pakeke tanga ka ite e te rereke tanga o te wairua o Ngai Tāua o te Māori kei te nuinga o etahi atu ngā, ngā tau iwi etahi, etahi ngā iwi katoa e noho tahana kia tātou. Nā, kia au nei, ko te mea whakamiharo timata mai e I roto I te hāhitana hāhi whakapono nā tainoa ki tēnei wehenga ona ki te wairua ka tino pirirau atu ai ki tana ki tana iwi Māori. Engari, kia au nei, e rereke te ahu o tēnei tangata, e rereke. Ki ngā pūpaupau ko hinga atu, ko hakawhiti atu I muri te arai. Ko tēnei te tahi tangata, kia au nei, harakau e hihi ana kia nui tana kanohi, wainga nui tana iwi. Harakau e hihi ana Nga kaha wana kōrero, e nari ko wana kōrero e kōrero tino hohonu. Tino hohonu, ahu mai I te wairu, wairua ngākau. Koia e nei āna nei tino ara hua ka puta I te tanataitanga ki te taumata teitei he kāwana tēnawa. Ara koia tēnei te tahi tangata hei whakakotahi. Hakoa kowai, hakoa ko teha whenua, hakoa ko teha iwi, taitu eia ki roto o Fiji, I te wā pakangai e Fiji, nā ki te whakamarino I ngā rereketanga o tēnā me te tangata. Nā I te wā whakapahuingiai I te kai puke a te Rainbow Warrior, haere ake eia ki Matauri ki te whakatū te tahi kohatū Maumahara, na mo ngā mo te whakapahutanga mo te whakahokitanga o te wakare ki te moana na me āna nei kōrero tino hohonu mo te tiaki o tātou o te ao Māori mo te tino pānga hohonu o tēnā mea te tangata ara ki te whenua ki te rangi me ngā taonga tuku ehe o te atua kia tātou.
0: Kia ora,
1: nā, kia ora. Koe e nei tāku nei whakamihorotanga ki tēnei o ngā tino rangatira rongonui kōwehe atu. Ehoa, kei te roimata, ara kei te taumata, kei te taumaha te ngākau, ara kau ko ngai tāua anake, nāri no te motu whānui, nā whakawhiti atu, ki te awhānu me ngā rangatira ki haere mai ena ki te maumai ara te wara. Nā te tōrangatū reibe whakatū, mahalāna ngā etahi ngā whakawhitiwhititanga kōrero. Mahalāna koe, hara kau, hakoa, ko te harōpū e whaikaki whero ana. Etahi ngā wero tanga, nā te mea Māori, kei te maharatonu ki era whakawhitiwhititanga kōrero. Enari taku whakamiharo ko te Premier ka Helena Clark, I tēnei wā tana ū, ki te tohu ko Paola te kāwana tēnana. Nā hakoa ngā wero tanga o etahi ngā apiham, nā ka tū eia mo tērā tūranga, nā ka kite titiro muri ana I tēnei wā, kei te ātahu koe e te tahi ngā kāwana tēnana ke au, kei te mahala tonu tātou ke ae hakoa pehe Aperoa. Nā te mea nāne maumai te tahi āhuatanga rereke te rā tūranga. Ara kau e raru eia pēna kei te ue eia, kei te mōhio eia, kei te tika wana kōrero, kei te tino tika hohono. E tahi o waku hoi te ngā rā, harakau e tino mātau ana, harakau e tino hopu ana ki ngā hohonu tanga o ngā kōrero. Nā te mea ko ā rātou whakatau I ngā kaupapa I roto I o rātou matenga, rātou roro āmake. harakau e tino hohonu ngākau nui ana. E hako e tahi a mātau a whakatau i ngā kaupapa whakatakoto ngai e te kawanatanga e te rā wā. Ara e tahi a ngā kaitohutohu, ngā apihia katoa o ngā kaitohutohu i te kawanatanga. A Paola e haka, harakau e whakaena kā tuei ki te pakanga, kā tuei ki te whakaputa āna nei kōrero whaka e. Pēnā e whakarongo ana i ngā tāngata, nana, hakoa ngā te tahianga, te taha ngā kroke kīnei ki te mātauranga, e maua nā rātou kaupapa, kā tū mai Paola ki te whakahe, kā ki te hau ko huri, kāro o te kāwanatanga ki te tautoko i a tā Paola. Koe, tēnā tā rereke, nā te mea ona nei kōrero, tino kōrero, tohu hohonu, mō ngā āhuatanga e pāna ki te pōharatanga o tēnā mea te tangata. Hakoa, te tahi o ngā tirohanga i te waka, a kei te kui ki te peke o etahi nā hako, e orite ana e nei rana, kei te mohe o haupene, tū ana tēnā he kawana tēnā, kā tū tēnā tānta ki te haka tī hore, ngā kaupapa whakatokoto ngā e tēnei kawana tanga, kā ki te eia, te rene kētanga, o ngā mea ki ana ngā peke te pūtea, nana te nuinga o te mātatoru o te tangata ino hoana i lalo te pohala. Ko tērā āhuatanga, ko tērā tino kaupapa, tino hohunu āna timata mai a Mickey Savage, tēnā mea te tino hohunutanga o te tino kōhatu o te rōpū reiba hei tiaki i te tangata, ngā kaimahi, ngā rawa kore, nā ngai tāua te Māori, nā koe tēnā te tanga, te take e tahuri mai eia, ki te taha o te rōpū reiba. Nā kaua whakaro, nā te mea, pēne tahuri mai e nea, ki te tautoko harakau e, whakarere ke, ne, harakau e tū ki te pakanga, ai. Ki ngā whakahehetanga o te kawanatanga, o te rōpū reiba i te rā wā. Harakau e te tangata mataku, ki te tū ki te whakaputa ona nei whakaro. Nā koe tēnā te take, tēnā o ngā kawana henara, tēnara e rereke ona nei tūranga i runga i ona nei whakaponotanga, e ngā kawana tēnara kā ki te koe pēni nei te kuri nei, e aru aru ana, kau e mai ana ki te tū, ki te pakanga, ki te haka, ngā kaupapa te kawanatanga o te rā. Harakau e tangata tēnā pateitei ae, pēnā haere atu te manuhiri, hakoa koa, pēnā te minita, pēnā ngā hunga e tiakinei ngā whānau pōhara, la pena hau atuna ki tana whare, e ore tuna ki te mara harumai, piki mai, kake mai. E mahalanao, kā ki te au, e tahi a ngā whānau harumai ki reira, i au i rote te kawanatanga, ara tū ki te mihi pēnei, ona kau e marae, ko whakahuringi te whare o te kawana, hei marae. Rereke, koe tēnā te take whakamomori nei tātou ki tātou aroha ki tēnei o tātou rangatira. Kiau nei, mohe anau, e tei o ngā kaki whero nā, e rere ana te roimata i enei rā. Nā te mea kā ki te rātou te rereke tanga te wairua o tēnei o ngā rangatira paupau o te ao Māori. Me pēhā hoki ngā kōrero mō tēnei o ngā tōtorako hinga atu nei. Tēnei tangata tino waha ngū haka iti ai a kiau nei. Kei te pōwhiri mai te rungarawa kāia, kei te noho tahi kāia i roto tōna nei, e te taha o tōna trona, nā te mea tēnei tangata, e tangata kiau nei wairua ahu mai i ngā kāwai o te ao wairua, o tō tātou kaihanga, nā ko hoki atu e, ko tātou ngā pōhala, e noho aroho atuana, e tangi atuana, haere atu e tā Paola. Haere atu, hoenge atu tō waka ki Hawaii ki Nui, Hawaii ki Roa, Hawaii ki Pamamau. Ma te rungarawa koe manaaki e ngā wā katoa.
0: Huri te kei e te iwi te koero ki te kaumātuna ki a huirangi wai kerepuru i Taranaki.
2: Hei te marama te titiro ki aia. I tōna wakapono, a kua i tupu mai i roto i Aotau iwi, e wāhanga anō tōna i roto i ōna kui Aotau eke o te ao Māori, a o roto te Atiawa, a me ngā karangatanga o roto Taranaki, me ngā waka ono ononga o roto Taranaki. engari koia i mārama ki te hohou o te rongo. O roto i o nāke wakaro, tatū atū ki ngā kōrero o te maungā rongo i wakarere nākea i e, e tau kāka i rāwa ko te witi o rongo mai ki rungo pari aka. Nā ia ia are nei ki roto i ngāiwi o te ao, koina te kaupapai kawe ai e ia. Mōna, mo te iwi ānui, o tira mo te hunga e pātata mai ana e wakarongo ana ki ana kōrero. Koira tāna, e waka ou i te rongo ki te hunga e waka pāmai nei ki aia. I te wāiaia e kōrero ana, koira tāna. Nā nai tonu mai ki au e inātu i aia i roto i ngā tikanga o te ao Māori, ana koira tāku e hau inātu i ai. Ai, tu ai ai ai ai e kawana ki ana rāna. Ngā wā e pirangi ana ia ki te kōrero, ka are atu au ki reira. Mo ngā wā e wakarite ana ia ki ana kaupapa, e rāna katoa. Te wā i ai a kauru atu, a, tae ki te wā i mutu ai ia, ana ko tāku e are atu ki aia. Tana, ko tana wae nera no, no Taranaki.
0: Oh, why?
2: No roto te atiawa. Ko tana matua e Pākehā. Nā tērā, naungatanga, nā kano o mai tūturu ia ki roto o Taranaki. Engari i tupu kē mai ia i te upoko o teika, ki āna mai katoa. Koia katū mai ki te kano i o te ao, o te wenua, o te motu. Ah, kai reira oki a te atiawa, kai reira oki a Taranaki. Koia tonu te reo, koia tonu te kanoi. Nā o nā mātua, nā o nā tūpuna, Māori atu, Pāke ātu, nā kāre he rerekētanga. Koira tōna wairua e aere ana ia, e te mata o te wenua. Ko te maungā rongo, ko te wakaaro pai ki te tangata. Ah, ea, i moe moe katoa ki reira. Ko mātou katoa i moe ki reira, i reira reira au e moe ana. Ki raro tonu i te tiramarama o ngā raiti i wainga nui tonura. Nā ka moe mātou ki te papa o te ware. Kiki ana te ware, kare he raru raru, kauri inga te ware i te ata. E kaupapa nui tērā. E tika ana me pērā tia tērā ware. Kia tika mai ai ki ngā tika ngā o te ao Māori. Ah, i mautonu ia, i mautonu ia, i pūmau ia, kia kawea e ia, te tikanga o te ao Māori, te wairua o te ao Māori, a wakapono o te ao Māori, kawea katoa tia e, ai arataki i aia. Ah, i otio no, me tangi atu au i te kāinga, taura. Tangi noi hu au ki te kāinga, kai te are atu te tira waka o roto Taranaki, ai kawea atu i te ahuatanga. Ki aia, engari mōku, nā taku mare mare, āmeno o mai au ki te kāia, eira koina te ahuatanga.

0: Ka pai. Kia tiro he tātou ngā kupu me mutu Robin, ko a pau te wā ki a koe. Tēnā, e tū ki te taha o Louisa kia ki te ai a hau i ngā kupu. Au e ngā iwi e, ka noho au i ko nei, a nā kai ko nā ke te nei, no reira, hea hakai muri te ko nei.
1: Ka.
0: Whakaaro noa, me pehea rā te huri a te ao katoa, ngā rongo kino e tuki-tuki nei i te takiwā, ngā whakawai e hau nei i ngā tamariki. I ngā tamariki tohu tō, ngā
2: kua,
0: kore, noa he ture, hei arataki, te mana te ihi, hea te kupu?
2: Te mana.
0: Ka takahia mai. Tēnei taha, kia kaha tātou ki te whakahoki mai, te mauri ora, me te wairua aue ngā iwi e. Ka pai, tēnā koutou. Takinoho. Kia ki te rā e koutou i te kāinga, ngā kupu iti ngā pū e ngaro ana, o ngā whiti e toru, tāi noa rā ki te mutunga o te waiata, aue ngā iwi e, aue ko te tohu tō, hei tohu i te mamae i roto i taua, aue, ne. Ka wai. Kia tahuri nāi nei ki te paku whakamārama i tēnei kaitito. Anei e tehi porofita hei āwhina i a tātou. Ki te waihanga mai i tētehi, ki te tuitui i tētehi i te whakaaro, e pāna ki tēnei wahine. Mena ka whai au i ēnā kaupapa, ka pēnei te tuitui. Ko ngoi pe whairangi tētehi wahine rangatira, i whānau mai ia i te tau 1921 i whea i Tokomaru, i te Tai Rāwhiti. He uri no te whānau Arua Taupare, o Ngāti Porou. He kai tito rongo nui a ngoi pē whairangi. Nāna hoki te waiata whakarongo, nāna tērā i tito. Ko etehi wāna mahi i te ao, hei hāpai i te iwi i te reo Māori anō hoki, i tū ia hei pou mo te ātārangi. Ko ia tetehi o ngā pou o te ātārangi. Ko te whāinga matua o tērā whakahaere, kia ako ngā mātua, ngā tamariki, ngā tangata katoa i te reo Māori, ahakoa ko wai. Ne? Kia kōrero Māori te katoa o tēnei whenua, o tēnei motu. Koira te whāinga matua, i tīmata, i kōkiri i a rātou, nā ko tātou e whai haere tonu ana i e rā tapu ai. Nō reira, ko te āhuatanga o te whaiwhai, te tuitui whakaaro, he āhuatanga ka tāia, he māmā ake, mena ka tuhi atu e tehi paku kupu, hei whakamaumahara i a tātou. Ne? Anei e tehi pātai hei tuku atu ki a koutou. Tuatahi ki a koe te awarahi. Anei te pātai. Tirohia mai. Anei te pātai. He aha te āhua o ana whakaaro i e rā wā e kite ana i roto i ana kupu. Te awarahi?
3: Ki au nei. No te kaha mamai, te kaha pauri o ngā kupu. Tērā pia e ārai atu ki ngā pēhitanga o te ao tauiwi. Ki ringa i te ao Māori.
0: Tēnā koe. Pai. Louisa, he aha etehi wana a wangawanga i roto i e rā kupu?
4: A kene pē ko ngā ture Pākehā e here ana i a tātai.
0: E kaha whāi ane ngā rangatahi o e rā wā. Ka pai. Tīhoi, ki a koe te mea whakamutunga, ahakoa 20 tau ki muri i titua tēnei waiata e 20 tau neke atu ki muri. E hāngai tonu ana, ēnei whakaaro ōna ki te huri a te ao i nāenei?
5: Ai.
0: E
5: hāngai tonu ana ana kupu ki nei rā i te mea. Kei konei tonu te rapea te ngui kore te iwi ki te kōrero Māori, te whakatau te Māori, te hā, o tō tātou reo i tēnā o ngā koko ngā puta noi te ao. Heoi kei te haere tonu te mai.
0: Ka pai, kei te haere rā ngā mahi. He pārekareka katoa ngā waiata ngoi pē whairangi ki au. Ka mutu e whai hua tonu ana ki te hunga ako i te reo. Kia kaha koutou ki te whakahoki mai i te Māori ora a muri i te tānga manawa, kia ruku ai tātou ki roto i te puna o te reo Māori. Kia matapaki hia tētehi o ngā whakatakotoranga kōrero, kai roto i te waiata a te uri o te whānau arua taupare.

0: E pāororo tunu ana ngā kupu o te waiata ngoi i aku taringa. I roto i te wāhanga tuarua e whai ake nei, ka tirohia e tātou te whakamahinga o ngā tūmahi poro me ngā kupu hāpai ka whai ake i aua kupu. Ko te momo kupu matua e tirohia ana i te rāne ko ngā tūmahi poro. E rua ngā momo tūmahi i raro i te maru o tēnei kupu matua te tūmahi. Tūmahi poro, he tūmahi whiti. Kia mau tonu ki ērā kupu e rua. Tūmahi poro, tūmahi whiti. Anei e tehi rerenga e rua, he rere mahi ēnei. Arā, he kupu mahi kei roto, he tūmahi kei roto. Ko tēwhia te tūmahi whiti, ko tēwhia te tūmahi poro i roto i ēnei rerenga kōrero. So, whikapātai atu au ki a koe, nā te mea he kai ako koe o te reo Māori, no reira te tikanga, ka marama koe ki ngā whakautu. Ko tēwhia te tūmahi whiti, tēwhia te tūmahi poro.
1: Ko te tūmahi poro te mea tuatahi, ka noho au, ana ko te tūmahi whiti te mea tuarua.
0: Ka pai, ko te tūmahi poro, noho. Ko te tūmahi whiti, kai. Ko te tikanga o te poro, kua poroa, kua mutu. No reira ka tū takitahi taua kupu i roto i te kōrero. Kāre whai hononga ki tetehi aronga. Kei te pai noiho te kōrero, ka noho au, ka mutu. Engari te tūmahi whiti me whai hononga ki tetehi aronga e mutu ai te whakaaro, e kapi ai te whakaaro, ka kai au i te āporo. Tūmahi whiti, he hono, he pū hono hono kei Wainga Nui, hei hono i a Rāua. Kāti, ko te tūmahi poro te tino whāinga, te tino aronga o a tātou mahi. Kia tūpato tātou ina kōrero tātou i te kupu māku, māku e noho. Māku e noho, kei te he te takoto o tērā kōrero. Nō reira mō ngā tūmahi poro, kaua e whakamahi i te mā me te nā i mua. Māku e tū, māku e haere, ka nui te rangona o ēnā kōrero. Engari te tikanga, i te mea, he tūmahi poro, kia kaua e whakamahia pērāhia. Whakamahia rā ko te kā haere au, kā tū au, kā noho au, whakamahia ko tērā. Ko te tuatoru o ngā whakamārama, aku whakamārama mo te tūmahi poro, e pēnei ana. Ko te tuku tohu tohu, mena e whakamahi ana koe i te tūmahi poro i roto i ngā tohu tohu. Ko etehi tūmahi poro, ko te noho, moe, tū, haere. Mena he tohu tohu te mahi, ka ki koe tū, ka pēhe rane. E tū, ka pai. Ka ki koe noho,
2: e noho,
0: ka pai. Koe nā tātou mahi whai aki nei. Ko te hanga mai i etehi rerenga tohu tohu e whakamahi ana i ngā momo tūmahi poro. Ko rite mai rā koutou? Mahi takirua tēnei. Kōrua, anei.
3: Kia ora.
0: Anei. Anei. Ko ngā kupu kairunga i te peparā, he tūmahi poro.
3: Tūmahi poro.
0: Anei etehi o aua kupu kai konei hei te tiro mā koutou. Kia uru mai ai koutou ki ngā mahi nei. Takoto, oma, moe, haere, noho, tū. He tūmahi poro katoa ērā. He tūmahi poro katoa ērā. Nō reira, homai tetehi ia tokorua, koutou anō hoki te kāinga. Homai kōrerohia tetehi tohu tohu e whakamahi ana i tetehi o aua tūmahi poro. Kori te mai kōrua i te rātaha?
3: Tūmahi poro.
0: Tukuna mai tetehi tohu tohu.
3: Moe mai rā.
0: Ana, koe nā tetehi. Ka pai, te tokorua o Wainga Nui.
1: E tū mai rā ki kō.
0: E tū mai rā ki kō. E tū ki kō. E tū mai rā ki kō. Mena ka rau ātu te mai ki roto rā, he pai te whakataka i te e i mua. E tū ki kō. E tū rā ki kō. Tū mai rā ki kō. Kōrua i tēnei pito? Te tehi tohu tohu?
2: Takoto maira.
0: Ano?
2: Takoto maira.
0: Takoto maira. Kei te tino rangona e nei kōrero, ngā mihi ki ngā tūpāpaku ki runga i o tātou marae. Hoki atu ki a kōrua?
3: Haere atura.
0: Haere atura, ka pai. Ko Rui Wanganui.
2: E nohora.
0: E nohora, ka pai. Pehea ko Rui tēnei pito, hei whakakapi.
3: Hoki mai.
0: Hoki mai, ana. He tohu tohu māmā noi hoena. He maha ngā tohu tohu kataia me e nei kupu, nera. Ka ati, hoki mai rā a muri i te whakatā poto e haere ake nei, ke whakauai tātou i ngā whakamahinga o te tūmahi poro me ana kupu hāpai. E tū, e kori, tai hoa e takoto, tai hoa e moe, he mahi kai te haere.

0: Atiyawa
1: is. Atiyawa Tour.
2: Ka tūki ngā te hio ngā maunga kei runga rā ngā kōrero e āna i ana ki tēnā iwi ki tēnā apu ki tēnā pāna. Ki mata mai te tihio te maunga, ka titiru whakararu ki ngā tapuai o ngā mātua tūpona, ka eke iho ki ngā awa e rere ana, pāpaki kawana ki ngā pāringa ringa, ko te marae e tūmai. Ko te hi maunga tērā me tōna kai au tūa ki ngi taurua, ia tūrei kei runga ngā reo iridangi Māori, nā te māngai pāho te pūtea hei mea tautoko.
3: E ngā maunga e ngā wāwa tēnā koutu katoa, ko ki ngi taurua tēnei nau mai haere meno rā ki te wahanga koero nei nā ara ko te tihi o te maunga. Ko te kaupapa matua o tēnei hōtakai tīmata mai nei te tihi o te maunga kā titiro hakararo ki ngā tapue o tātou mātua tūpuna, ka hekei hoki ngā wairere anai papaki kauana ki ngā pāringaringa ko ngā marai e tūmai. E teiwi pānui mai parenini hiki wai tōtara ki Taipake. E ai te ki parenini hiki runga Taipake ki raro tanana ki te maunga, koe rā nei ngā tongi. Pupuhi e te hau e ua e te ua, kia mau ki te mana Māori e. Koe rā e te honga rārangi koero i te tahi wai e ta rongonui o Taranaki, hei hakamau mahara te honongo o te kīngitanga me Taranaki whānu. Te rā kanoho ngā tahi te huinga maunga, ruapehu maunga kōrero, ngā rua hoe koi koi. Tongariro Taranaki te aroha nui nō rāua, he pakanga nui kā putako pihanga te take. Tū mai arau hoto tā pai rū he kai arahi mō Taranaki, hai hai tia apapa te heke roi mata hoki. Ko te awa he matua he whaene, i ona tini uri e, kuau te awa kuau. Taenua ki te repo ngā ere whakaata ai, mau here tia e ngā pae maunga pau ā kai ko pātuha. Kā pai ko te hunga tangatawa te kā hui maunga, ngā uri o ngā wakai taru e matua te mana ki uta, matua te tapu ki tai. Tā marau nā runga i te rangi e ke iho i raro i te whakamarimari te tātari ai, i te hurahanga o te tāporo o rongo ueroa tōku kuia e, tōku kuia e. Te aro tōku tūpuna i tohe ai au, ko te ātiawa no runga i te rangi, ko te toki te tangatanga i te rā, ko taringa mango ko te kete nge, hueha, hueha. Ko te iwi o te ātiawa kei te raki o Taranaki, ko ia te tahi o ngā iwi whakaheke i te tūpuna awa nui ārangi. E ai ki ngā kōero tuku iho a te iwi, he atua he tangata awa nui ārangi. Ko ia te hua o te piringa o te tahi wahine o rongo ueroa, rāua ko tamarau te heketanga ārangi. He wairua i heke mai i te rangi. Hākua te rereke e paku nei o ngā ingo ngā tiawa o te rohe o te moana nui a toe tuhuati, rāua ko te ātiawa, ko tahi tonu tō rāua tūpuna ko awa nui ārangi. Ko e tahi kōero e kiana, i noho tuatahi ngā uri whakaheke o awa nui ārangi i te tahi takiwā o te taitokerau. No muri ngā tau tohe tohe ki e tahi atuiwi, ka panaia ka heke whakatētonga rātou. A tai hoā ka tai rātou ki te moana a toe tuhuati, kei reira ko ngā tiawa. Tai hoki e tahi ki Taranaki, kei reira ko te ātiawa. No te tautahi mano warurauru te kau ka pakaru te kotahitango ngā iwi o te awa nui ārangi. Ka tū motu hake ko tēnā iwi ko tēnā iwi. Heri te tahi, e tahi o a rātou kōrero tukuiho, a rātou tikanga, a rātou hakapapa. Hoi ko te kōrero he iwi tēnā he mana mutu hake. Mārama te ki teo tēnei āhuatanga i te iwi o ngā tiawa o te moana nui a toi tuhuati. E here ana a rātou ki te waka o mātātua. Te iwi o te ātiawa o Taranaki e here ana ki te waka o Tokomaru. Ko te rohe o te ātiawa ki Taranaki kei te takutai moana i wainga nui a nuku taipari e tatāna ki ngā motu, me te rau o te huia e tatāna ki motu nui. I mua te taenga o te Pākehā i ora te iwi o ngā tiawa i ngā hua o tēnei rohe. I tīria e rātou te whenua mō ngā kiromita e rua te kaumārua i te taha moana taira wātu ki te whenua mānia ka totoro whakauta mō etahi kiromita te tawhiti. Ko te paenga whenua o uta, kei te kōero hia tonu hia, e ngari toko rua ngā pau rāhui, e pakae tia whānu i tiana, arā ko tāhuna tūta awa, te tahi kūrae kei te tātaha i marāwhiti o te maunga o Taranaki, rāua ko te pae maunga o mate mate aonga kei uta. Nō rere teimi ko tōku manuhiri tēnei wā, ko pare hoka wano, e pare hoka tēnā kei ākoe te pepeha, te pāna ki tōrohe.
4: Kōrero ko hangaia, te tahi wā mātau tūpuna, ko pinei tanataki. Tamarau nō ngā i te rangi, e kei o ki raro ki te waka Māori Māori, te tatari ai. Ki te uranga o te tāpora o rongo ueroa, taku kuia e, taku kuia e. Te ara o taku tupuna i to i ai au, ko te ati aua nō runga i te rangi. Ko te toki te tangatanga i te rā, tāringa mango, ko te ketenge ue ā. tīmatatanga kōrero tēnā e kingi mō te tēkenga mai o Tamanui, Tamarau, tēkenga rangi, ka moita e korongo uerua tō mātau kuia nei, nā katai ka puta ko tēnei awanui ārangi. Me ki te tūpuna kua kua mohi o tēnei nā awanui ārangi ka puta mai a tiati awanui tonu. Nō reira, kura he tīmatatanga kōrero. Ka kōrero au mo te rohe nei o Tiatiawa ki roto o Taranaki i te mea anō nei o na honunga ki ngā iwi o Tiatiawa huri noa i te motu. Engari tēnei ko te rorohe ki ake nei mātua.

0: ngā waka e noho nei ki te take o Taranaki Maunga, ara Aotea waka, me ona iwi o Ngāti Ruanui, ngā rua enarangi, ngā rauru tai atu ki te ati aunui a Pāparangi, ngā iwi o te Awatipua o Wanganui. Nā kāro pērā atu ki te au auru, ki roto o Taranaki Nui tonu, te iwi tūturu, ko kura aupo tērā te waka. Ana katahi ka kauri pērā mai ki te raki o te maunga, ki ngā iwi o Ngāti Tama, o Ngāti Mutunga, o Ngāti Maru ki uta, tainua ki tēnei a te atiawa, ko tōna waka, ko toko maru. Nō reira, te oki rāno ki tō kōrero mō ngā mō te maunga, tērā haunga ko ngā wanaunga ngā hononga o te atiawa ki roto i te Wanganui a Tara ki te tau iu o te waka a Māui ka aro tonu atu ki te tipua maunga a Taranaki. Nō reira ka kōrero, ka katika pēr me kōrero hoki mō ngā hononga i tamea te hikoi ngā i te wā o te rangitāke mā kua hikoi hāre ngā i etahi o ngā hononga o te atiawa ki roto o Taranaki, whai atia nei ki a te rauparaha, Ngāti Toa, ki a Ngāti Raukawa, ka noho nei ki roto ki te wanga o te Wanganui a Tara. Nā kua re ngā iwi o ngā honanga o te atia o me tahi atu o ngā iwi o Taranaki Nui tonu, ka waka wetia te moana nui a Raukawa ki roto o Waikawa, ki Wakatū, anau nei ngā honanga o mātau o te atia o Tainua, ka hoki pērā mai ki a Waikanae, kei reira anō e tahi hononga o te atiawa e nō nei.
1: Aotea akura haupo toko maru. E hononga, e hake te ngā hakapapa, ngā hononga o Aotea akura haupo me toko maru?
0: O te pērā anō ko te tainga mai o ngā waka kua mō i o Anui nei. Kua mō i o tia nei e kingi i mō i te tainga mai o ngā waka i konei kē nā iwi tūturu i mō i te tāinga mai o aua waka. Ki te kōrero au mō te kā ui tū, mō te kā ui ao, i nā apu tūturu no te takiwā nei. Nā i te tāinga mai o ngā waka e toru nei. Tira pia ka timatahia he kōrero mō toko maru waka.
1: Ae.
0: I te mea, ko taku mō i o kua u mai, i tōna utanga mai tuatahi kai roto o toko maru ki te tai rā uti. Anō ka tahi, ka haere tonu i tāna āre ka tai mai ki tetehi o ngā awa o mō akatino, tata tonu atu ki mōkau. Mena ka mō i o koe i tagua takiwā ki roto ki a mātai.
1: Ae, mohe tuna.
0: Mena ka au tonu te waka o toko maru ki te waapu, ki tangutu awa o mō akatino, ka tū te ware tuatahi, ko marae rotu ia, te ngua taua ware. Ki ana mātai ko te kai autu o toko maru waka, o te tahi o ngā rangatira o toko maru waka, ko Tamariki, nā no i tū tana taua ware rā marae rotu ia, kia ū tonu ki te rā takiwā, nā te rā kaputa mai a Ngāti Tama, te iwi o Ngāti Tama. Nā ka toro atu o nā uri ki roto i te takiwā nei, kua rā ka puta ko ngā iwi o Ngāti Tama, Ngāti Mutunga, Ngāti Maru ki ura, ki uta aha koe he hono ngā no Ngāti Maru ki roto o Tainui waka. Tainua ki te wā, ki tenei o ngā iwi o te ati awa nui tonu. Engari, te kōrero mo tama rau te eke ngārangi mua no atu i te tāinga mai o toko maru waka. Nā huri pērā atu ki a kura aupo, nā kua mō i o anō ki tāua he whanaunga tanga anō ki roto i ngā iwi o te taitoke rau e kingi. Kia mātou ko te rau ngā toko maru waka, ko te iwi o Taranaki e hono tonu nei ki tēnei o ngā waka o kura aupo.

0: atu te maungaro to te kaihautu o te raonga waka. Kia mātai wa taranaki nei, engari te mōhio nei kwa ū a tokomaru ki roto i a koutou o te au pauri, e nā iwi, tainua kia mātai o taranaki nui tonu. Tainua ki ngā iwi o te tonga ko, tokomaru, ko te waka o Aotea, e nui tonu ngā kōreo mō Aotea, e mau nei i a mātau i a tātau, te tainga mai o turi, u tonu mai te waka o Aotea, u tuatahi ki te oanga o Aotea, ki roto i te rohe a tainui, e nā katahi ka tīmata a turi ariki ki te hikoi, tana hikoi, nā tainua ki te waha pū o Pangatea, Pangatea Nui Atia, nā kai reira te nā iwi o te waka o Aotea i putahare nei, kia noho nei ki ona takiwa. E nui ngā honunga ki roto i ngā iwi o Tainui waka me ngā iwi o Taranaki hanga ko te Atiawa. Tērā pēr tīmata tanga kōrero ki te kuia nei ki a rua putaanga. Whānau mai tērā o ngā kuia ki roto i te pā o Ramanui ki roto o te Hāwara, kato tonu ki te Hāwara. Nā katahi taua kuia rongo nui nei kua rangona mō ngā mō tūrongo, nā ka kahikoi haere e ki a kāui a moana, te tikanga ki a hono atu ki a tūrongo. Angari ka rongo atu i a wati ua mō te āuatanga i a rongo rua putahanga. Katahi ka tai atu ki reira ki kāui a kua huri te titiro a rua putahanga ki a wati ua, ka hono rāua ki a rāua. Nā kua rahe, mai taua wā ko te hononga nei o mātau ko ngā iwi o Taranaki me ngā iwi o Tainui waka. Nā eke mai ki te wā ia pō te tau, wera o tō tātou kingi tuatai. Ara mai a pō te tau wera ko te pakanga tōna kai. Ki roto o Taranaki ngā iwi o Waikato. Te tahi o ngā pakanga ko te Waikaha nei kia te rauparaha. Tū te tahi pakanga ki roto i a mate o Tiati Awa ki ngā mania o Mutu Nui. Anā ka mutu a tērā pakanga ko hoki rānua a pōtu tau te wero me ona toa ki Waikato. Me te mōhio nei anō uki a tōna wāko ki mai a pōtu tau te wero ki te pakanga. Nōri da ka hāre tonu a te rauparaha i tōna hikoi, a te hekinga tuatahi ki noho nei ki roto i te takiwā e noho nei a Ngāti Toi nāenei. Nā te kautau pia muri mai, ka hoki mai a pōtu tau te wero ki te pakanga tū ngā pakanga ki runga Pokerangi Aura tū anō tētahi ki roto o ngā mutu ki Ōtaka. Ngari i te mutanga mai a haukoa kua mate rau atu ngā ōku tūpuna o konei kua noho tonu e tehi mōrehu. Kātahi ka huki rāno a pōta taumea na tōki Waikato anō uki. Nā ka whai a te rangi Māria, ko tūtaki atu ki ngā mihi nare o te rawa, nā kua mutu a te pakanga, kua mutu a te whawhai, ka muri mai ka puta mai tana tama ia matu tāira. Tai mai ki konei ki roto o Taranaki, ka noho nei ki roto i ngā iwi o ngā ruahine, o ngā tiru nui, ka tūtaki atu ki ngā tūpono o te rawa, ki a tauke, ki a te ua aumene. Nā te wāu mene anō i tapai nei ngā te kironga i a matu tāira ko tāwi ao. O reira mai te rā wā ko hono kaha nei ngā iwi o Taranaki ki te kingitanga. Tainoa ki tēnei wakanui anei ki tō tātou kingi atu heitia. Tōna tāinga mai ki a mātau i te rātau. Ko era ngā hono o te kiwai ki te aura tonu nei a aura tonu nei.
1: I te wā o ngā pakanga i raupatuhia ngā whenua?
0: Ko mō i o tēnei e kīngi ti mata i ngā pakanga wenua ki Waitara. I te tau ko tahi mano warurau ono te kau. Ko te rā i ti mata i ko te marama o mai he, ko te rā ko te takau māwaru. Kai o mātou te tahi wai, te kia na ko i te rā o mai he, ka i te toro na e taki weiata mo te tīmatatanga o ngā pakanga wenua ki roto o Taranaki nā ka mutu a ngā pakanga kua murua wenua e te karau nā i runga i te mea ka ki ake a ko a tāua tūpuna e pupuri nei ki te wenua he hoariri, he rebel. Nō reira, nā tēnā ko ngā ture era i te mea ko te pakanga kare mutunga mai te pakanga ko utonu tei o oku tūpuna ki te wenua. Engari nā te pene ke ngā ture o te kāwanatanga o New Zealand Settlements Act, Rebellions Act e nā ture. Ka ki ake ki te kāwanatanga ko ngā iwi o Taranaki e iwi hoariri a tangohia murua te wenua. Nō reira, te nui o te wenua kua murua e te karaun, e te kāwanatanga o te rā rautau. Ka ki te ano o ki rātau ko te karauna, ko te wāriu o te wenua, ngā pāmu, mira kakau.
1: Ai.
0: O Taranaki me tō rātau hia ki ina wenua. Kua re te take ai te mea nā te ātauhuatanga o ngā iwi o Taranaki, ka hia te ata wenua e ara, ko te wāriu o te wenua. Nō reira, tai noa ki tēnei wā e kingi, kai te kareno kia haina tia te nā pēpa kareme, kai te wānanga tonu ngā kōkiri tonu ngā iwi o tia tiawa ki roto o Taranaki, me pēhia te ara tō tika mā mātau kia tūtuki haere ai te rā o ngā watanga.
1: Ko ngā kōero i haere pēnā tu a ngā puhi, me ana pū?
0: Ngā kahuki rāno ki te wā o te rauparaha, anō nei era i te mea ko te rauparaha nā i tai mai ai me ngā pū, anō nei ko tō koutou tūpuna, nā tuku mohi o ko te ware ki o koutou tūpuna, tai mai ai, i tērā tāinga mai, tāinga tuatahi mai, ki roto o Taranaki, te kitenga tuatahi ki te pū o ku tūpuna. Ko te pakanga tunu me ngā rākau pakanga a te Māori, ngari kare tā e te karu i ngā matā a te pū. Nō reira, i tā mai o tūpuna, ngari ko rea te auatanga o te rāwā ne, o te whai utu, ngā utu, ngā hara o te rāwā, ira i te mea ka ka whakaro ake mātou, tai mai a ngā pui patua i a mātou. Ngari kōra ngā uatanga wāinga i o tātou tūpuna i te rāwā. Me te mō i wano e ko tō koutou tūpuna a rāiri, e mua no atu, e toa rangatira no, e rangatira toa no tērā, tērā o ngā tūpuna. Te mea ko tētahi o ngā apu o tiatiawa nui tonu, ka noho nei ki ngā mania o motu nui, ko taua apu ko ngā tirairi. No ira, ko ngā ono ngā nō kai roto i ngā iwi o te tai tokerau, nui tonu, ngā ono. Etahi hono, etahi o ngā hono, he pakanga, etahi anō, kua māre na haere, kua toha atu, kua toha mai e nā uatanga ki wānga nui o te Māori, te rawa e ora tonu nei tēnei wā. Me kōrero tō tika mō ngā poropiti a te witirau ko tohu. Me pari aka papakāinga i te mea muri tata mai i te muru me te tāinga mai o ngā o tauiwi ki roto o Taranaki me tō rātau hia kai ki te wenua. Kua tango ia te wenua ka neke katoa ngā iwi o Taranaki me te iwi rāwao no o nei ki runga i a pari aka papakāinga te i runga i ngā i ngā kau au o te uiti o rungo mai rau ko tōu kākai. Kātahi ka noho nei i ngā Pākehā, i ngā kai pāmu, i ngā wenua o Taranaki. Nō reira, koeira te tīmatatanga o ngā ono ākua, kua ua kino nei te titiro o ku tūpuna ki ngā kai pāmu o te rawa ka kite atu o kai te wakarite rite te wenua ai pāmu. Engari ko ai wa hono i nāia nei kua kua au, kua mau, kua māre na aere. Ahua kai te mamai kei te riri anō o ki kiroto i a mātau mo te auatanga nā te wenua i riru ai, nā te ahi riru ai te Pākehā i te wenua.
1: Ai.
0: Tainoa ki tēnei wā kai te, i te mea i tahi oku wanaunga karanga rua ko. He Fleming, he Bishop, nei ngwa unga hoi unga hoi ya unga kai pa mu i taua wa kwa mare na are no reira te kimi te ara chika ma tata wi tine wai te mea ko te kunga kai pa mu e noho nei ki ngā pāmu i tēnei wā ko a rātou te rā o rātou tūpuna he hoia i te wā o ngā pakanga e hoia no te kāonatanga. Nā nā tō rātou pakanga ki a ki oku tūpuna ka riru whenua.
1: Te kaupapai ki a rā ngaro whenua, hoki whenua mai?
0: Koera te werotanga ki mātau o te kāinga. Ko, ia, kai te kōrero tonu taua kōrero, ai wāinga mā mātā. Engari, ko te kakahoki rāno ki te ao kiko, ki ngā watanga o te wānei, kua mō i o tianei, ka kore rawa mo te katoa te wenua e uki penei pērā mai, ne? Ka kore rawa e uki te katoa. Mena kai te wakaro pērā e tahi wā he ki au nei e wawata noaiho. Engari, ko te werotanga ki mātai me katai ka pupuri i te wenua i a mātau e nai nei, kia kaua rawa hoa e paku. Me te noho ai iwi, ai kamupene aha rānei, mā tēnā pē, ka noho rōpu nei, kia whai huarahi kia hokona whenua mai. Koere tētahi rautaki kai a mātau ingari, anō nei ka mutua, i te mea, ki roto i ngā iwi o Taranaki Nui tonu e waru ngā iwi, kua haina tia te whēme e ngā iwi o Ngāti Ruanui, Ngāti Mutunga, ngā Rauru, me Ngāti Tama, toko wā ngā iwi kua haina tia. No reira, kai te kōkiri hāre mātou ki a mātou, kua ra te tino rautaki mā mātou kia kōkiri hāre mātou hei rōpu kotahi, kia paka ngatu ki a kāwanatanga ki a Wairanei, kia kaua haere marara.
1: Ki te paita takoto te reo Māori, ki te ahua ngaro haere rānei?
0: Kua ngaro haere, kai te ngaro haere. Engari, anō nei o mātau rautaki, kai te hunga pēna i a Ruakere Honma, kuia tētahi o mātau tino pau, kia ura tonu ai te reo a Taranaki, te mito a Taranaki ki roto i a mātou, kai te tū ari o na wānanga ko ia e kaha kōkiri nei tērā uatanga. Engari, no reira nāna nā te rōpū te reo o Taranaki, kua i roto i ngā rua te kautau kua kua pāhe moake nei, ka kite ake ko te pakari hāre o te reo ki roto i a mātou. Aho kua kai te hia kia pakari ake i te hi mātou. Yani, ko te tehi wāna mahi i te tīmatatanga i ngā te kautau waru te kau. Te haere haere ki ngā tau eke, ki ngā kuia o tērā wā rātou kua ngaro kua ingātu nei rātou pērā i a aia te rū kōriri ware oka i oku tūpuna, i oku mātua, ko ngaro atu nei ki te mau a hupu reo, hupu a rātau reo, hupu ngā waiata, me ngā kōrero au a waiata. No koe rāna mahi kai aia au a kōrero hai wā ngai āre ki roto i ngā wānanga. Korea, kai te aua pōturi te hāne, tāi au me te ki te ngatu i roto i ngā rua te kautau, kua pakari hāre, kua piki anoha, kua piki anō tōna kaha. Ai.
1: Kaka huria ke tāua ki te atiawa ko ngā tiawa, te atiawa ko ngā tiawa. E honanga ngā tokorua, nei?
0: Nui ngā honanga ki te rā ngā ngā tiawa o matātua waka.
1: Ai.
0: Me tō rātou tūpuna no oki ko Aunui Arangi. Ai te nui ngā tāinga mai o Ngāti Awa ki a mātai. Ki te wānanga i au hono. Nā kai te hiwaka ka wānanga, ka tau tohe, ka tau patu patu mo tēnei o tēnei tūpono o tātou a aonui arangi, ko te, mena ko te aonui arangi te, e tangata kotahi, e rua rānei ngā aonui arangi. Hāra mena kua pērā, ko wai te tuakana, kai te rere tonu tēnā wānanga, te pātai tonu tau e pātai. Ngari e, haunga ko te, ko te whai i te tika o tau a pātai, ko te, e hono tonu kai a mātau. O te atiawa, me ngā atiawa. Ka ki te atu ki roto i ngā tuhinga kōrero o te rā rautau, ka ki ake, ehari tu mea ka ki ake ko te atiawa, ka ki ake ko ngā atiawa ke.
1: Ai.
0: Nō reira, koe rā nō kaitarangi rua hāre, mātau, tātau e tahi wā. Engari, ki au nei, e rua ngā tūpuna, e rua ngā awanui arangi. Engari, ka ki te atu ki roto i tō mātau pau ware ki runga o Owai, ko Teikaroa Māui, te Pauware, tetehi ruarua ngā ware wakaero ki roto a Taranaki, kore tetehi. Nā kai tetehi o ngā pau matua, pau toko manua ki roto i te ware, e toru ngā tūpuna ki tau a Pauware, kai pau toko manua. Ko te wakaero kai runga ake ko Awanui Arangi, nā katahi kai raru ki āia ko Rauru, kai raru ia Rāua, ko Toi te Uatahi. E taki wakapapa ki a mātou, ki a tātou, ki ana te kōrero ko Taumai a Toi te Uatahi, te rau ngā Toi, ko o anui nei, e kōrero mō Toi te Uatahi ki roto i a koutou a te Taituke Rau. Nā katahimai ia ko pai ki āia te kai i te āruhe, e te tahi tino kai ki a mātou i te rawa, nā katahi katahi. Ka huri ia ki te ngua Toi kai rākau. E kia nā mātou te tapai na tau ingua ki runga ia, e kōrero anō pēr nō te tahi atu iwi. Engari nā Toi te Huatahi ka puta ko Ruarangi, e kia nā ko Ruarangi ka moetahi ko rungo Ueroa, tērā kuia ko kōrero hia nei mo te whānautanga mai o Te Awa. Nā Ruarangi Rāua ko rungo Uerua, ka puta ko Wātunga, ka puta ko Rauru. Nā ka roho ki anō ki a rungo Uerua, ko te tāne tuatahi ko Ruarangi, ko te tāne tuarua, ko Tamarau te eke ngārangi, no tērā takigi, taki pāteri, taki nei, taki hāri au i te tīmatutanga. Nā tērā honunga ka puta ko tō mātou Awanui Arangi. Nō reira, ngā honunga ki roto ia tiatiawa me ngatiawa he honunga pai a katika me hono tonu nei radu i ena i runga i ngā honunga o te kiwa ki te kairunga kai aro, kai roto, kai wao iririre au, pai maride
1: tēnā koe pare hoka mā manaakitanga ki a koe a me tō ibi hoki tēnā koe e homa koe ia tērā ko pare hoka wano kā tērā wiki kua tū ono ki runga anō i te tahiotu maunga kā titiro hakararo ki te ibi e hora mai ana ko ki ki tauru anō tēnei me tā tātou hōtaka ngā tihi o te maunga tēnā rā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa.
2: Nā no reire te motu mā wāta, mā te reo, hei pakamaru.

0: ko hoki mai anō Ngāti Mai, heoi etahi he kanohi hou. Engari karongo tonu koutou i te wairua pukukata, hea hae, koe nei te hōtaka o ngā hōtaka ara, ko puku hohe.
1: Wairua!
2: Wairua!
3: Pane iti noi o nei.
1: Ka ora!
3: Tyler!
1: Kaina rua, te monui taku waha! Wai ora! Wai ora!
4: O meka meka me! O meka meka! Wai ora! Te papa o puke tanau!
5: Mau te haru, mau te haru e hoa!
0: Karoko koutou i te wairua ngahau o tō tātou reo rangatira. Hei aha kia mingo kata koutou i te kāinga. Nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o puku hohe. Ki te sima tuatai, he kai tū matarau te wahine nei, ka whakatangi rakuraku, ka inu i te wāko tahi. Ai, wāko tahi, oi atu, ko pānia papa. I tataharia te tangata nei ki te whare here here i tētahi pō, i te nganaia ki te kuhu atu ki te whare o te haumihiata. Ahai! Kanau te paku mōhio, makoutou te
6: rafikāro. Tahi,
0: Jeremy Tātere McLeod. Ko te kinatana kai pai katoa, waimare tātou kārehe kina i kone i te rangi nei. Hea hai, kei haunga katoa tia te whare i te patero. Ko Kristen Ross, tēnā koe. Ki te tima tuarua, iaia e tamariki ana i panaia i te kura tuatahi. Kai perai!
6: E whakaputa mōna. Ewa,
0: engari mātua mākia tūpato, kei tāhai tētahi i o tarauiti. Leon Blake. Ki etahi tangata, ko te tino ingoa o te tangata nei, ko mihini. Hea hae, e ai ki anā tau he mihini ia, i roto i te wharepaku. Ihinga kōmene. Tēnei mea te haunga keke huama, tēnei mea te turuturu wera wera. Ae huama, anei te whakatina na tanga o tēnei kupu, Patara Berman, e mihi ana kia koe te prata.
7: Ngami, ngami.
0: Kia ni te mai e huama, he katakata te hārea ki nei, ko te are tāwera tēnei, e hika mā. Kia ni te mai. Nā reira e huama, kia ua tu tātou ki ngā mahi ko te whakatātai tuatahi, ko ngā whiwhiwhi. Nā reira, kai te mōhe o koe pānia.
3: Ai, heri te tonu ne.
0: Kotahi te karu.
3: Kotahi te karu.
6: Kotahi te karu.
0: Kotahi te karu.
3: Kotahi te karu.
0: Ai, karawhiua.
6: Tangohi o mohiti, e tori.
3: Kahi wana wana amanawa i te tā whanawhana mai o te kā wana i ngā ture pangapanga i te iwi haina mana ko lātou te iwi hi hai amalala nana. Kupuhau.
0: Kupuhau. Tātere.
6: Kahi wana wana amanawa i te tā whanawhana mai o te kā wana i ngā ture pangapanga i te iwi haina mana ko rātau te iwi hiha mana mana.
3: Pare.
8: Kā wana, e hari te kā wana.
6: He kā wana, koe re te kupu tika, Mr.
0: Reo Kia Tika. Ai, ture. Tēnā koe, Kristen.
8: Tānui te tāwi ki te.
3: Kahi wana wana amanawa i te tā whanawhana mai o te kā wana i ngā ture pangapanga i te hai mana.
0: Tata. Tatarau atu.
3: Parangapanga, e kukuhau, parangapanga.
8: Tau pranga.
0: Apai, Leon, kutai te karu.
3: Hurihia ne, ko tō nono hai karu.
8: Kahi wana wana manua i te tā whanawhana mai o te kāwana i ngā ture pangapanga i te iwi haina mana o rātai i te iwi hiha mana mana.
0: Wow, hiha mana mana. Te mihinga,
6: ata
0: whakaaro.
4: Kahi wana wana manawa i te tawhana. Te kawana i ngā ture pangapanga i te iwi haina mana. Kaka rata te iwi hi ha mana mana.
0: Yeah! Tino pai!
8: Oho rere ana mātari.
6: Mehe tino pai tērā.
0: Kei a koe te wā.
7: Ka hi wana wana a manawa i te tā whana whana mai o te kā wana i ngā ture pangapanga i te iwi hai. Ai mana mana, kā rāta te iwi hi mana mana.
3: Raka mana mana.
0: Mātia. Mātia hei tērā. I pai tonu te rau ngā whakatātai. Hoi anō he whakatātai anō ka i te hāre, kia u tonu mai koutou. Ko te ngā te whakatātai nei, ki te rai. Ai, he mahi whakāri kai te haere, ka timata ki te tima tuatahi pānia mā, kei a koutou te wā.
3: Hamai. Hamai. Kōrua ki kona, ko au ki kunei. Haere koe ki te taho tātere. Ane. Ko. Kapa haka, ne?
0: Kapa
3: haka. Oh, hea wa kura taki nei i te kapa haka. Oeno, pai tū hai pai hinga, Jeremy.
8: Me kaha tō haka, Jeremy.
6: Anō tō kapa inga wā o mua.
3: Whareuana o Waikato.
6: Ehe.
3: Rahimari.
6: Ai.
0: Apai.
8: Ana?
3: Ratana.
6: Ai, engari.
3: Ratana pā.
6: Ai,
8: Kau. I he tēra.
6: Ajimen.
3: Tuakahuia.
0: Ai. Apai.
6: Oh, ai.
8: Ai, ana?
3: Whakaari hia mai. Alate mahi.
6: Tūranga?
3: Tūti manawa mai rea.
8: Kei te.
3: Waihirere.
6: Ko te wahana tūtai e kupa anō mo te ākunga?
3: Tauira mai tawhiti.
6: Te maunga, kore ne, neke neke.
3: Taranaki.
6: Kao, te rā tu maunga, kore ne, neke neke.
3: Ka
6: te rā, kore ne, neke neke.
3: Hikurangi. Hikurangi. Oko whetu atu.
6: Pahi, pahi. Hikurangi. He kupa anō mo te wahango te hāhi.
3: Hikurangi. Ahurewa.
6: Pahi, pahi, pahi, pahi, pahi atu.
8: Tētahi rōpū.
3: Manawa. Maurea. Kaitua. Whetu manawa maurea. Manawa, mai tawhiti. Pai.
9: Ka pai.
8: Kwamutu. Koe ina nei, Kristen.
3: Oh, hoa ina.
8: Ki trona tapu.
6: Tērā, kai pato kineha.
3: Pai o tauira, pai o tīwhiri.
8: Ai, pai te kapa haka.
3: Ai,
8: pai te kapa haka. Ka pai.
6: Ai, ai.
8: Ki te rai.
3: Ki runga.
6: Whakarara.
8: Me pūkana koe a tātere.
6: Karawhio. Maua iko nei.
3: Pōtai. Ai. O, he tapu-tapu horoi te papa.
10: Tahi-tahi.
3: Tetehi mihini.
10: Tahi ngoto-ngoto.
6: Pahiba.
10: He vacuum.
3: Ai, tēnā, ai.
8: He vacuum.
3: Tapu.
8: Ata.
10: Ti.
3: He ha tēnā
10: mea.
8: Kare Jeremy Mori.
3: Ti.
6: He kaurari nuha nei penei.
8: Ti, kapu ti.
3: Tēnei mea, he tihi kei takuringa, he ha tēnei tapu tapu.
10: Tātari tihi.
3: Timata ki te... Ahuarite ki te taonga tūturuturu.
10: Pahi.
3: Ai, kia ora. Hei aha.
10: Tai tai.
3: Kia ora.
6: Pauka, he hoa no te pauka.
3: Mo te tunu keke.
10: He pune.
6: Ai,
10: pune,
6: te...
10: pune, ine.
3: Ai.
6: Horoi. Hei horoi a koe.
10: Hopi.
3: Ai, kia ora.
8: Ka mautui.
3: Kua
8: mutu tēnā koutou e te tīmatua tahi. Me te mihara o ngā mahi. Engari nāne ku te tīmatua rua, Leon. Mā, kei a koutou te wā.
6: Kei a koutou te wā.
8: Kua takoto te mānuka.
3: Tēnō.
10: Kua rere ki.
8: Kā. Hurihia, hurihia, hurihia.
6: Kuhei a koutou.
8: Tēnā taha. Tangata runganui. Wāhi.
3: Wāhi.
6: I tēnei tau e koro.
3: Ai, kia ora.
8: Kia tere. Rua, tahi.
6: Karawhio.
3: Moana, rena.
11: I tūarere ti e hoti a wahine rua ki te wā.
8: A tauranga moana.
11: Kia ora.
3: Oslo's Bakery, kei reira.
11: Kei...
3: Tuatui.
8: Kei hewe atu, kei... Kei te rawahi. Kei reitau, tūranga.
3: I hoko rai a... Parekura ki reira.
6: Nō reira koe.
3: Nō
6: reira koe, hika.
11: Pai, ano, pai.
6: Ngāti hine hika.
3: Ano,
8: kiraro. Kiraro,
6: kiraro. Ngāti hine hika.
3: Tatana ki Pairoa, he mainga ki reira, he kāneti.
8: Hauraki.
11: Ai, engari ko te...
8: Manawa, ngākau, poho, uma, afi. Aroha.
11: Ai.
8: Te aroha.
11: Ai, kanuhi, kanuhi, kanuhi, kanuhi.
8: Mata. Mata, mata. Kai. Kohe.
11: Kei te...
8: Kai taia.
11: Kei ora.
3: Masirika. Maisirika.
8: Pai tua. O maio.
6: Pai. E whai, tika i a koutou.
3: Pai, mate aha. Mate aha i te mea ko tahi, ne.
8: Hei, kei te pai te whā.
11: Mea ha, kini au i te...
8: Kei te taumata uaua tātou.
6: Hea te uaua te wai.
8: Kia tere, kia tere. Si pako ia te tahi.
10: Mo te pui.
8: I te pātere.
6: Iku neu, e ti waha haere ne, te wahi no reira koe, te wairua.
3: Te pai ka tae koe.
6: Nā te hene he ka kahungana te nā koe.
8: Kei te pai.
3: Mahi pēa.
11: Hea, kei pita tangata rongani.
3: Kei raro.
8: Tangata rongani, ai.
6: I tēnei tau e koutou.
8: Āpai. Tata tai ki te wā ki
3: himete. Kia moe koe harako i tetehi o ngā tauira.
10: Tangata rongani.
8: Kai tuhi tuhi, pukapuka, kai e kato horoa. Pai e ke te horoa.
11: Tata.
8: Māori.
11: Māori.
8: Mena he koe koe.
11: Amati e maira.
8: Anā.
3: Koe te hei he pāke.
10: Anō.
6: Anā.
3: Te kawaiata nō mai o.
11: Maisi.
3: Kia re pē, pē rā anō.
8: Pē te frendi. Pē, pē, pē, pē.
11: Oh, Justin Bieber.
3: Kia ora.
8: Poi tarawhiti. No Afrika ki te tonga. Afrika ki te tonga.
3: Tāroa.
8: Afrika ki te tumu tumu ine tāroa roa.
11: Tumbai. Haki me lau roa. Jeez, ko whatever tani ingoa. Te mea.
8: Puku kata.
11: Pretty James.
8: Ai, kapai. Pāti Māori te minita.
11: Pāti Māori o te minita.
8: Te minita o te Pāti Māori. Te Pāti Māori, koe, te Pāti Māori, te arawa.
3: Haka.
8: Kua mūtu koutou.
0: Ia kuranga tira nau mai hoki mai ki te hōtaka nei o puku hohe. Kia mohio mai koutou, kai te tau ori te ngā māka i tēnei wā, i paira wā tu tēnei tima, i roto i ngā mahi whiwhiwhi, i roto i ngā mahi whakāri, tēnei tima, hamau ke te whiwhi,
9: hamau ke te mehi. Nui o mai haratia.
0: No e hoa mā, i tēnei wā tonu nei. Kei ua titata ki te wāhanga, e hārea kene, ara, tohea, te kupu. Ko te kaupapa kōrero i tēnei wā e hoa mā, whakareerea ngā tikanga Māori, uatu ki ngā tikanga Pākehā. Ai, me whai ngā tikanga Pākehā. Kei konei te taha whakai, kei konei te taha whakahe, ka timata ki te taha whakai. Leon, kai a koe te wā.
9: Kia koe, Leon.
6: Kōrohi au rūtahu, boi.
8: Kia ora tātou. Nau mai tātou ki tō tātou marae. E whakaiti ai te tū a te wahine. I konei, kua ki te tātou i te heahea o a tātou tikanga Māori. He tāmi wahine. A tātou tikanga Māori, a tātou tikanga Tahito. Me hoki, me kuhu kē mai koutou ki te ao o te māramatanga, o te ao huri huri. Ne, ana pēnei a koutou e maunei o koutou kākahu Pākehā. Kia hai, he mohio no koutou ko te ao huri huri tēnei. Ki te hehi a koutou ki te hoki ki ngā tikanga Māori, hoki atu. Engari, tangohia tēnā tarau tāngare.
7: Ai, tangohia,
8: tangohia. Oh, kauaka, kauaka. Engari, nau mai tātou ki te au hurihuri. Kua mutu ke, kua neha atu te wā ki e rā tikanga Tahito. Kua neha atu te wā ki te kai hamuti, te kai, te ngau i te pai hamuti, te ngau i te kōhatu. Ko tai ana koe te mea ka horomie e koe, ara i te kōhatu. Nō reira, kia ora tātou. Au hurihuri.
7: Au hurihuri.
6: Kia tikarohi a tō whatu hei horomi māku.
9: E tū anei te marae whakaeti ana te tū a te wahine.
8: Kia ora, tikanga Pākehā.
9: Te pēhea taku nono i tēnei tarau. Me tū rānei, me mehi rānei te tū, me tauparapara rānei, heha rānei te kōrero
8: tū.
6: Te tikanga Māori.
9: Me kōrero au mō te hunga, te kāo. Kare te pai te kōrero mō te hunga, mā te kāpauri.
8: Ka tīto whakatātere i a koe. Me whakawahine koe i a koe.
9: Me pono mai, ka horera wā atu. Rangiru ana te nui ngō ngā wāhine. Ka tūrātou ki te kōrero, ka pahupahu noa mō te tai o te kākahu, mō te nui o te rākau.
8: Kei te kōrero koe mōu anake.
9: E kore e peri, te uku ki te rino, ka whitikina e te rā, ka aha e hoa mā, ka ngā horo.
6: Ko
9: te Māori iti kei roto i a tātou, kaore pirangi ki te noho ki runga pera, kaore pirangi ki te horo i ngā tarau iti me ngā tītaora i te wā kotahi, kaore e pirangi ki te tunu.
6: He tikanga Māori, nā wahi hoki tāi. He Māori a hau he tikanga Māori.
9: Nō reira, me u ki ngā tikanga Māori.
8: Kia ora, tēnā koe i kawena i tēnā tikanga Pākehā.
4: Makere ana ngā here. Ngā here o tō kaitau ao, tikanga Māori nā. Nā reira, hoki mai, nau mai ki tā o hou. Nō mohi rawa ngā kaitau nā tikanga. He hōhā, he miki kia ore haha ki te iti rānei. Kua whakarerea, rerea, kētia, he tātou ngā Māori, ngā tikanga tuituru.
8: Kei noho kaitau ngā rūkahi mai.
4: I awai rānei. Nā reira, ahakua haere koe kīwhia tēnei ao, ne? He tikanga Pākehā tāu, e whai ai. Ara he raihana ngā kaitau?
8: Ai.
4: Hau ngātu, ko whai raihana koe.
8: Ako kore take ki ae tana raihana, engari.
4: Ko herea ke te tātou ki ngā tikanga Pākehā, ha te pāre mata, wera mōko katoa. Nō reira, nau mai ki tēnei ao, hau nei.
7: Hareruia.
4: Tikanga Pākehā, amina.
8: Kia ora, kia ora. Nau mai ki te ao koe.
12: Tirohia,
8: takahia,
12: tikanga tapua ngā tipuna, kapohia,
7: hei aha,
12: hei oranga nākau, Aue, e ora.
6: Te karo koutou nā kou te ora, e kia oku te whai nei nā tikanga Pākehā.
9: Teika.
8: E au hou tēne.
9: Teika.
6: A koe ki nei, whakatūhia te wahine te whaikoro. Ko tō tipona hoki haere mai ki au ki ka huna, ka whaikoro tia te wahine, ka ahoa, ka taki hoki ka tōtou iwi. Ka riri mai tō iwi o tūhoi a te whaere, ka taki hoki ka tōa tūhoi. A koe ki nei, ko tāu ki uki rau a mātou tikanga.
8: Teika.
6: E nari, ana, e ki nei koutou me whare atu nā tikanga Māori. Nā rere, ki kona koutou me o koutou tau pango, tau haunga, noho noho ai ngā tēpu kai.
8: He hopi o mātou.
6: E nari, e ki e koe nei tāpai. A koe e ki nei te kai te hamuti, he kupu whakarite mo te mātauranga e hoa. Nā kai ai ngā hamuti, te mātauranga rā hoki. Nā rere, ki kona koutou, whae ai a koutou tikanga Pākehā.
8: Mea, te tikanga Pākehā kua pautua.
6: Huri ake nei.
8: Kua pautua, tikanga Wepua.
7: Wā, atahua te waiata e tātare, engari kia mohio mai koe i...
8: Engari anō te kaiwaiata.
7: I tito tērā waiata me te rakuraku a te Pākehā.
8: Ah, me te rangi Pākehā.
7: Tērā anō hoki, roto rangi kapahaka katoa, e whia kenei ngā tikanga ko panoni tia e te ao Māori, pēna te kōrero ato tātou nā tuahine, me te ki mai a heke tua, e pāne ki te tū o te ake tū aroha mai, te tū mai o te wahine ki runga i te marae, me te mohio hoki. Ko wai atu, kei rungano atu ia Pānia mo te kōrero i te reo Māori. Ka rei tāia te ki te tetehi, i tōri te mai te orokonga hanganga o tēnei āo, e te whai. No reira, ai, e pai aki ki atu mai koe ki te whai kōrero i ēnā, ki ngai kua ne mā, e tūane rume i tō tātai marae i ai atonu ne. No reira, ai, menu kai, e piu atu ngā tikanga Māori, u ki te āo huri huri. Āo huri huri!
8: Āo huri huri! Tēnā koe!
6: Huri huri huri.
8: Oh, tinga o Māori.
9: Come to me, kākāriki. Tūre Pākehai. Tēnā Māori mai, whakai ana ke whakarere a tātou tikanga. Mēnā ka pērā ka whakarere hoki i te reo.
8: Tikanga te tikanga, reo te reo.
6: Reo mei ngā tika haere nātahi ana.
9: I ngā tikanga, e whakai ana kia kōrero Pākehā i ngai o tātou marae. Mēnā ka whakai ki te tū a te wahine. Whakai hia atu ko te reo Pākehā, hei kupu mā ngā taumata. Puta noa i te muti.
7: Mea rumi ka mārami. Ka mārami.
9: Rōrirori ake nei, rōrirori ake nei. Pai, kare ka wai kāroha o tātou marae mēnā kariro mā te reo Pākehā. Tātou e kōrero.
6: Kia ora.
9: Kia ora.
8: Tēnā koe, Kristen.
6: Ane anō ngā rūkahua te tangata nei.
8: Ko he hike.
9: Ko he tomahi. Kei te whai kē koe
8: ngā tikanga. Kei te whai tikanga Māori kē ahai.
6: Tikanga Māori kē ahai. Ko he koe o tikanga Pākehā.
7: Te tāhu tutu.
9: Mātea hai te moio ki etei paku tikanga nei. Tikanga tau tohe tohe e nei. Ko te whakahe e u nei mātou ki tā mātou. Me u tātou ki ngā tikanga Māori. I taka iho mai, i tukuna iho mai, e o tātou tūpuna Māori. Kia aha, kia pakari ai te tū i roto i tēnei au. Aha kua huri huri, aha kua tawhito.
8: Au Pākehā kē tēnei.
9: Aha kua hou.
6: Nau hui tāe. Mau
9: Pākehā ana mātou. Engari, ko te wairua kai roto i te tinana.
8: Ko
9: te kua wai.
6: Heitiki ke muri ako e te tū.
9: Ki te hāngai ki tō ao Māori. Tō reo me o tikanga, hei kura. Hei tikitiki mō tō aha, mō tō
6: mātenga.
9: Kia ora, i te whakarongo rāua. Māte aha i tēnā. Tēnā koutou.
7: Kia ora, kia ora.
13: Tēnā koe Pānia.
8: Tēnā koutou i ēnā rūkahu. Kai te mohio kē koutou, kua he kē koutou. Mehe mea kai te hihia koutou ki te hoki ki ngā tikanga Māori. Ringa raupā. Whakātu ia maa.
9: Me
8: hoki ki te hika, me hoki ki te hika, me hoki ki te hika, me hoki ki te hika, ki te ngaki māra. Kare tāe ngā ringa ringa o tērā.
6: Mau te kōrero.
9: Nono raupā.
6: Mau te kōrero.
8: Haramai, tāua ki te ao Pākehā. Kei reira te maramata ngā ue. Whakarerea ngā tikanga Māori. Whakarerea era āhuatanga o tuau ki rāno. Kare he oranga oroto i tērā. Koe rā te take i tahuri ai o tātou tīpuna ki te whao Pākehā. Kāri noho noiho ki ngā kohati o te ao.
6: Me te whai whakapono Pākehā neha.
8: O te ao.
6: Te atua Pākehā.
8: O te ao.
6: Te karaitiana neha.
8: I huri o tīpuna ki te karaitiana.
6: Te karaitiana neha.
8: I huri ki te karaitiana. O norehe kororiha. E rā mea katoa,
6: o te ao. Kei te mātakitaki mai koutou, nā te pāpaki.
8: I hari a mai e te pākehā.
6: Papai te wā kia koe, noho atu.
8: Nā reira, e mihi ana ki ngā tī mai e rua nei o hama ai. Kei te mō katoa tātou i te wairua tātā whainga. Te wairua pai tērā mo te hōtaka nei, me te wairua uruhau. Engari, kia mohi mai koutou, a muri ake ngā tānga manawa, karongo tātou kōai te toa o te wāhanga tau tohe tohe ara. Tohea, te kupu hue no hoki mai, a muri ake i ngā tānga manawa. Kia ora koe e nā kōre mō. Tēnā no atu kōtou hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. Nā reira kia mohio mai kōtou ko te toa o te wāhanga tau tohe tohe a rā tohea te kupu. Tēnā no atu kōtou te tīma tuatahi. Ai, te mea kāre koe iu ki ngā tikanga tau tohe tohe. Kuira te taki toa, me te pai
10: o te whai ngā tikanga Māori, ne?
6: Ko te toa, ko te whakei.
8: Weno tātou mā, kia uatu tātou ki te wahanga e hārea ki nei, ko te ingoa, ko waiau.
9: Ai,
8: he mahi whakari e hārea ki nei, huama, weno, ko te whakatau ki o tēnei mahi, te whakatau ki tuatahi, hutia, te rito, te harakeke, kaihia, te kō mako e kō, ki mai ki au, hea te manu o tēnei au, mā kue ki atu, he tangata, he tangata, he tangata. Ka timata mai ki tēnei taha kia koe, Leon, hara mai ki te tipako, i te kaiwhakari, i te kaiwaiata rāne.
10: Kaiwhakari.
9: Kaiwhakari.
8: Oh, karau mohu ki tēnei tangata.
6: Oh, karau koe te mohu ki tētahi mea.
10: Kaiwaiata ki...
8: Hūtia te rito o te hara keke, kei hea rā te ko mako e kō. Ki mai ki ahau hea hati mea nui, mā koe ki atu, he tangata.
9: He tangata.
8: Koe, koe ke kaha kura.
9: He tangata, he tangata.
8: Karau e mohi o ki ana waiata. Engari, anei ke au. Kao, engari,
6: tata,
8: he kaiwhakaari hu ki ahau. I runga i te hōtaka kiriata, kei reira tērā mako nui. He mako nui.
6: Oh, ai, ai, ala Uncle J.
8: E koe, e koe.
6: E mihi ana ki a koe, Leon.
8: Ka pai te wehi.
10: Haere
8: mai pānia.
9: Ko tau whakatau ki tonu ne?
8: Ko whakatau ki tonu. Te kaha. Kei te rongo i tonu.
6: Stevie.
8: Stevie. Stevie Wonder.
10: Alicia Keys.
6: Ray Charles.
8: Liberace. Ai, tika.
6: Kari
8: puta he whakatau ki.
10: Nā ana mahi
6: whakari. Oh, mai.
8: Te mihinga, me puta te whakatau ki.
9: Me puta te whakatau.
6: I te hutia i te harakeke.
8: I hutia i tētahi wāhi o tāna tīna na kāre whitikina i te rā.
6: Kei reire, tupu ana te harakeke. Nā reira.
8: Te mihinga, kia kaha koe.
4: Hitia te rito o te araki.
8: Haere, Tony.
4: Kare te pakemo, kaiwhia te komaka. Kia mahi ne ahu.
8: Angatū, angatū.
6: Kia mahi ne hōn.
4: Ki mai koe kia hui hāte.
8: Rori, rori.
4: Māku e ki atu.
8: Gaga, Lady Gaga.
4: Ai, tōna hoa.
8: Gaga. Pēratū, pēratū.
6: Jesse J.
4: Madonna. Te haraki.
6: He mātou te gari.
8: O te tangata, Nicki Minaj.
6: Oh,
8: no, oh, no, ai. Boom, boom, boom. Te auna kai te moe o kea pātara ki aia.
9: Hei, kuri
6: hea, tōkots. Kuri hea.
8: Tawai, tikira te tahi.
6: Anei,
8: kia tere, kia tere.
6: Kuhake
9: i
6: te wai. Hūtia te rito, ka taihono ka mate.
8: He Māori.
6: Hūtia.
8: Kirsten! Ko Kirsten te taunga ki tēnei camera. Te ahuna he apitihanga tērā, hūtia te rito te kātahia noe ka mate. Hea tēnā, hea tēnā whakatau. I pai tonu, i pai tonu. Pātara, haramai.
9: Kia ora te kaipakoa. Kia ora te kaipakoa tūturu, kia ora.
6: Kia hūtia au okaru.
4: Titihi mea ka mōhio.
8: Oia ke ia koe, Pātara.
10: Kia kaha pene fio.
8: Oia ke ia koe. Kia kaha. Rahui pōkeka. Tumura, tumura, kia tere.
13: Hūtia te rito te harakeke.
8: He Māori.
13: Kei whea te kōmako e kō.
11: Kei kaore tēnei tāna wai te.
8: Naisi rika.
11: Ko ia.
8: Naisi rika.
11: Ai, kolo tīmai. Nā ngā ringa.
8: O, ka pai, wama kumutu te wā kia mātou. Aroha mai, ko sene mohio nei ko koe te toki ki tēnei kemu. Hueno, ko te tō tēnei whakatātai e hika mā. Iorite. Iorite. Nā reine, he mihi nui tēnei kia koutou katoa. Ka pai, hueno, he wai a te temahi etu tātou.
14: O, me wā, o heo. O heo.
3: Ngā whiti, ngā whiti.
8: Bueno, hua mā kumutu katoa ngā mahi e kāre mā. He oi hoki mai anō kia rungā nō koutou i te auaha o te reo Māori me te wairua ngahau. Kia kaha oki koutou i te kāinga ki te whakatairanga i tō tātou. Reo kā meha meha i te ao i te pō. Hei a pōpō he kanohi hou, he tima hou. Puku kata, puku hohe. Mā te wā.
3: Ko mātou.
8: Ai.